0: Og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
1: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
0: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
2: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
0: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
0: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
3: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
0: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyde ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyde ud med regn og byer fra vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
5: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
6: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder. Og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tømt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor et oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
6: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioviser med mig.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig, så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er ud over mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen, Danmark.

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 4:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg. Sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Emptiness.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummer Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Rasmus Seebachs helt store gennembrud som solist der tilbage i nullerne. Vi lyttede til Engel, og mens vi gjorde det, blev klokken 6:03, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse, en forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter starter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen. Mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke, mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke, smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frækt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her, der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell. It's

Astrid havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Kacey Musgraves og Dry Spell. Og hvis du, ligesom Astrid, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, som jeg jo altså kan trække frem en af hverdagene fra vores store forslagskasse, så gør ligesom Astrid og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Det behøver du altså ikke kun at gøre, når programmet her sender. Der er mulighed for at skrive til mig 24/7 for at sige det lige ud. Jeg tjekker postkassen med jævne mellemrum. Lige nu her, der skal vi tjekke lidt musik ud fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Bad.

Jonna Blacksmith og Up. Klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikquiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikquiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vejr.

Thor Farlow var det her med Vind og Vejr lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange.

som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lyttere af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalay og Bara för vår med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt lyder det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsøe fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han var den eneste af de mange, mange taler, der er reddet af, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: DJ Blues fra Panama, 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Hvordan har stængerne det så i dag, Anne-Sophie?
3: De har det rigtig godt, og jeg fortsætter bare.
0: Nå, du er allerede gået i gang igen. Nej, vi skal altså ikke stå og steppe hele dagen igen.
3: Nå,
0: I princippet skulle vi jo faktisk.
3: Ja, og kampagnen kører stadig. Tæl skridt for hjertet. Det er Dansk Firmaidræt, som siger, brug nu også lige arbejdsdagen på at få de der skridt ind.
0: Det gode råd til os var jo, hver gang I sætter et stykke musik på, så lige step i de første 30 sekunder.
3: Ja.
0: Så får man altså sat nogle skridt på kontoen.
3: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi skal lave en konkurrence ud af det i dag dog. Men jeg tænkte faktisk lige, har du din mobiltelefon i nærheden? Kan du ikke lige åbne...
3: Hvorfor skal jeg så?
0: Åbne skridttælleren. Prøv den lige. For dem, der ikke ved det, så kan vi jo godt afsløre, at det var dig, der vandt. Du nåede 3.500 skridt mere end mig på de der timer, vi sendte i går, ikke? Nå, jeg tænkte bare lige, det var da sjovt lige at se, hvor meget noget man så egentlig op på hele dagen i går. Hvor meget noget du op på hele dagen?
3: Jamen, hvor kan jeg sige i går?
0: Du nåede, var det 10.000? Lige omkring 10.000? Lidt over 10.000?
3: Ja, jeg tror, jeg nåede op på...
0: Så du må være noget højt op, tænker jeg.
3: Jeg kan ikke se, hvor den er nu. Jeg tror, jeg nåede op på 15.
0: Du nåede op på 15?
3: Mm.
0: Jamen, det er faktisk meget sjovt. Det er også 15.500.
3: Nå, men du havde jo også noget, du skulle indhente.
0: Jeg havde noget, jeg skulle indhente. Det gjorde jeg så derhjemme, sammen med støvsugeren.
3: Nå, kanon.
0: Sådan kan man også få nogle skridt på kontoen. Nå, velkommen til P4 Morgen. Vi kommer ikke til at snakke mere om skridt i dag, tror jeg ikke. Man ved jo aldrig, selvfølgelig.
3: Kommer til at gå, men ved det.
0: Ja, du er allerede godt i gang.
3: Mm.

0: tilbage. En som dig med Rune Rask og Hampenberg. Og så er det altså i dag 25 år siden, at to fly fløj ind i to tårne i USA og ændrede verdenshistorien.
1: Ja, det er simpelthen 25-årsdagen for World Trade Center, som jo altså blev røg i grus, jo simpelthen på grund af de her meget, meget store fly, som fløj ind i dem. Og det er der jo altså lige nu en masse, masse beretninger om, altså inde på DR.dk blandt andet, hvor du kan komme tilbage, altså til den gang for 25 år siden, hvordan det er, du kan møde en dansker, som boede midt i det her støv efter 11. september. Og der er et meget stærkt citat, som lyder på, at i dag, der kan han altså stadig høre sin egen vejrtrækning pive, efter det, han oplevede der, ikke?
0: Ja, og de fleste af os, som var født dengang, kan jo sagtens huske den her begivenhed. Mm. Og de fleste af os kan sikkert også huske, hvor vi var og hvad vi lavede, da vi hørte om det, da vi begyndte at se de her billeder. Jeg kom hjem fra gymnasiet. Jeg tror, jeg har gået i 1. G. Mm. Og kom hjem, og så sad vi faktisk bare alle sammen inde i sofaen hele eftermiddagen og fulgte det her med måbne ansigter, ikke? Jo. Det gjorde vi virkelig.
1: Det var lidt som om, man... Altså, selvom du kunne sidde og kigge på det, jeg havde det som om sådan... Jeg kan faktisk ikke forstå, hvad det er, jeg ser.
0: Nej.
1: Det var så uvirkeligt, ikke?
0: Det var det virkelig. Og samtidig så den der helt klare fornemmelse af, at her sker noget, som kommer til at ændre verden.
1: Ja.
0: Det synes jeg bare, man kunne fornemme allerede fra starten.
1: Absolut. Og det var altså også tydeligt her 25 år efter, hvor meget det stadig fylder, og hvor meget betydning det har haft for resten af verden siden hen. Det kommer vi selvfølgelig til at tale en del om her til morgen. Men i første omgang altså gad vi godt høre, hvor var du for de der 25 år siden? Hvad lavede du, da det her det skete i New York 11. september for 25 år siden? Du må meget gerne melde ind til os på 1212. Lige skriv Fyn foran din besked, men altså så fortæl os om, hvor du var og hvad du lavede.
0: Du kan også melde til os, det er så på fyns@dr.dk. What we're living in.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Need Your Love fra One Republic, og det er jo 25 år siden, at World Trade Center tårnene kollapsede efter, at to fly fløj ind i dem. En dag, der ændrede verdenshistorien, og Jens fra Langeland skriver, jeg kan tydeligt huske, hvor jeg var 11. september for 25 år siden. Jeg arbejdede som elektriker på Thule Airbase, og jeg skal lige love for, at der skete ting og sager, da det der, det skete. Det må også være et vildt sted at være, når sådan en begivenhed rammer USA.
1: Ja, helt vildt. Og det er altså tydeligt, at rigtig mange af jer, I kan huske præcis, hvor I var, da det her, det skete for 25 år siden. Der er kommet den her fra Michael. Jeg var i bil på motorvejen, da jeg hørte det i radioen, og jeg lagde mærke til, at alle foran mig kørte stille, ligesom jeg selv. De sad alle og lyttede til deres radio. Altså, det er så vildt, ikke? Det der med, at hele verden bare...
0: slukket
1: på en eller anden måde. Ja. Ja. Og Mette, hun skrev sådan her, jeg var til jobsamtale på Middelfart sygehus netop den dag, og jeg blev ringet op i samme øjeblik, som fly nummer 2 ramte. Jeg var helt stum, og jeg kunne næsten ikke sige en lyd, da de fortalte, at jeg havde fået det her job.
0: Ej, det må også være en virkelig ambivalent følelse at være mega glad selvfølgelig for at have fået et job, og så samtidig så sker det her fuldstændig forfærdeligt. Bliv ved med at skrive til os, hvis du har lyst til at fortælle os, hvor du var, og hvordan du husker den her skelsættende begivenhed for 25 år siden. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Godmorgen, Roman.
1: Godmorgen.
0: Du har styr på, hvordan det går i trafikken. Hvordan ser det ud?
1: Ved du, hvilken morgen vi har også? Den fynske trafik, ja, den er nemlig kommet rigtig fint fra start. Det er ikke det store at berette om lige nu. Og kigger vi mod skinnerne, ja, så kan jeg melde, at det hele fungerer planmæssigt. Intet at bekymre sig om på det punkt.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine her med Honey Boy. Og så er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har anholdt en 19-årig mand i en sag om utryghedsskabende adfærd ved en skole på Niels Bohrs Allé i Odense. Det skriver politiet på Politiupdate. Manden blev anholdt kl. 16 i går eftermiddags, og det var altså efter, han havde udvist utryghedsskabende adfærd tidligere på dagen. Politiet har afhørt manden og sigtet ham for trusler. I dag vil de så tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør. Og politiet vil stadig gerne høre fra vidner eller personer med viden om sagen, og du kan ringe til politiet, og det gør du på telefon 114. De danske farvande er hårdt ramt af iltsvind, og det går altså hårdt ud over dem, der lever af at fange fisk nær kysterne. En ny forskningsartikel viser, at aktiviteten i det kystnære fiskeri skrumper ind til bare 10% af normalen, når iltsvindet det er værst. Og det kan blandt andet mærkes på Langeland, hvor erhvervsfiskeren Claus Nielsen hver dag stikker til søs.
3: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vundet lige siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
2: Og den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er kvælstof fra landbruget. Så nyder det fra Mads Christoffersen, som er chefbiolog i Tænketanken Hav og medforfatter på forskningsartiklen.
4: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
2: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. En fynsk forhandler af såkaldte fatbikes, som er de her elcykler med ekstra store hjul, er lige nu sammen med tre andre forhandlere blevet meldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk, som står bag anmeldelserne. De mener nemlig, at den fynske forhandler vildleder kunderne, når de sælger fatbikes, så lyder det fra direktøren hos Rådet for Sikker Trafik. Han hedder Jakob Børing Arndt.
5: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre.
2: Hos Rådet for Sikker Trafik, så har det overrasket direktør Jakob Børing Arndt, hvor nemt det er at få fat i fatbikes, som altså ikke må køre på offentlig vej.
5: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre. Så derfor er vi gået sammen med Forbrugerrådet Tænk om at lave den her anmeldelse.
2: Den fynske forhandler af fatbikes skriver i et skriftligt svar til os her i DR. Vi tager naturligvis henvendelsen og klagen alvorligt. Det har aldrig været vores hensigt at vildlede kunder om, hvilke produkter eller versioner, der lovligt kan anvendes på offentlig vej i Danmark. I dag bliver det først tørt, og en overgang vil der være mulighed for lidt sol. Efterhånden bliver det dog skyet, og i eftermiddagen vil der være regn og byer. Temperaturerne kommer op og lægger sig mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Det modsatte var det her med mumle, og vi står og læser beskeder, som tigger ind til os fra jer, som har minder fra for 25 år siden, da World Trade Center kollapsede.
1: Og der er kommet den her fra Hanne, som skriver, jeg var på vej til New York med en flok kolleger. Jeg skulle mødes i Billund Lufthavn, men så blev jeg ringet op af min bror, som er journalist, som spurgte, hvor jeg var. Og han mente altså så, at jeg skulle bare vende om med det samme. Og det lyder så som om, at det var altså det, der blev gjort for Hanne her. Og så skriver hun, i vores program, som jeg stadig har, så står der altså, at den 13. september, der var det meningen, de skulle have besøgt Twin Towers.
0: Det er jo også lidt vildt at tænke på. Mm. Bent Nør fra Nørre Søby, han blev faktisk også ringet op af sin bror den dag. Han var på arbejde på et kontor, da min bror pludselig ringede og sagde, to fly er lige fløjet ind i World Trade Center. Da jeg om eftermiddagen kørte hjem, der var gaderne og vejene tomme. Der var sådan en begravelsesagtig stemning. Og mine forældre havde den samme erindring fra dengang John F. Kennedy blev skudt, skriver Bent. Og vi hører stadigvæk gerne fra dig.
1: Ja.
0: Den, du husker den her dag, hvor du var henne, og hvad der er dine minder fra den dag for 25 år siden. Det er på en sms til 1212. Du starter beskeden med Fyn, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os din historie. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk.

0: smugryger, var det her med Andreas Oddbjerg, klokken er 7:20.
1: Og så var det jo altså i går, at den her aula på Engskolen i Herlev ved København blev forvandlet til Danmarks største forældremøde. Vi talte om det i går i radioen, at vi skulle samle ind fra jer, altså hvad vil I gerne have med til det her store forældremøde med undervisningsminister Magnus Heunicke, for han havde simpelthen inviteret alle forældre til en drøftelse af det her noget alarmerende faldende faglige niveau, der er i folkeskolen. Det kunne vi jo se i den PISA-undersøgelse.
0: Og vi fik jo samlet en masse sms'er ind fra jer her på P4 Fyn, men det gjorde alle de andre P4-distrikter også, og derfor så kom der altså en hel bunke af inputs og sms'er med ind til Magnus Heunicke, som vores kollega Laura Marie Knudsen afleverede til ham i aftes.
2: De sidste mange timer, der er der rigtig mange fremmødte forældre, der har ytret deres bekymringer for deres børns skolegang til dig, Magnus Heunicke, undervisningsminister. Og der er så flere, hvor de kommer fra. Jeg har nemlig her til aften taget 25 sider med i et chat til dig, og her kan du læse en masse inputs og tanker fra P4's lyttere fra hele landet omkring skoleområdet. Hvad tænker du, at du kan bruge de her mange sider med input fra forældre til?
3: Jamen, først og fremmest tak for det arbejde, I har lavet i hele Danmark. Og jamen, jeg først skal jo have læst dem. Jeg har lært i hvert fald bare i aften, hvor der var fysisk møde. Det er, at der er mange nuancer på tingene, men der er også noget grundlæggende, der sådan er det samme. Og noget, jeg er rigtig glad for, det er, jamen, vi elsker vores egne børn og går op i deres velbefindende. Men det er ikke på bekostning af andres. Vi vil godt have hele klassen og hele skolen til at blomstre og til at få nogle bedre vilkår og nogle bedre... nogle glade elever og nogle elever, som også lærer noget mere.
2: Og vi kan ikke nå at gennemgå alle de her 25 sider lige nu. Dem tænker jeg, at du får lov at gå hjem og læse videre på. Men jeg vil lige læse en af sms'erne op for dig. Pernille fra Vium, hun har to piger i folkeskolen, og hun skriver, der er for meget inklusion i klasserne, og det skaber for meget uro, og der er for lidt tid til den enkelte elev. Det er en bekymring, som går meget igen på de her 25 sider, og i virkeligheden også i salen her til aften. Flere forældre ønsker, at børn med særlige behov skal undervises særskilt. Er det noget, som du tænker at gøre noget ved?
3: Ja, altså, jeg tror, man må sige... Der var en tidligere inklusionslov, og den har fejlet. Og det er en af de grunde til, at der er problemer i folkeskolen. Det er slet ikke den eneste, men det er en af dem. Min tilgang til det her, det er, at vi skal have en rummelig folkeskole, og folkeskolen skal have nogle flere midler, så de kan målrette undervisningen. Altså nogle gange to lærere i klassen, hvor man kan målrette til de elever, som har brug for at blive udfordret noget mere, og dem, der har brug for at få noget mere hjælp, jamen det kan man bedre gøre, når der er to lærere. Og så er der altså også nogle elever, hvor man siger, der er den langt bedre for eleven, for forældrene, for alle, hvis den elev får et særligt tilbud. Og der har vi jo så specialskoler til dem. Og i øjeblikket så bliver det opdaget for sent. Det er en kæmpe kamp for forældrene at få overbevist kommunen og lærerne og hele systemet om, at nu skal de, altså de har faktisk brug for noget mere ro og nogle andre rammer, end det som folkeskolen sådan, på det, der hedder almen område, kan tilbyde. Så det er man nødt til at sætte tidligere ind der. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke ender med sådan en kamp imellem forældrene, eller sige, fordi vi vil alle sammen det bedste for både vores børn og for de andres børn, og en rummelig folkeskole, det synes jeg, vi skal have.

0: Men der skal altså ikke være inklusion på en besparelsesmåde. Der må man sige, at nogle gange, jamen, så skal vi have et ekstraordinært tilbud til børn, som ville være det, der hedder et specialiseret tilbud.
1: Sådan lød det altså fra Magnus Heunicke, da han i går fik overragt alle de her sms'er fra jer P4's lyttere.
2: Og vi her fra Fyn, der sendte vi jo det her sted, der hed mere respekt til lærerne. Det var det, der var flest her på Fyn, som mente var meget vigtigt at få på dagsordenen på mødet i går. Og lidt senere, så skal vi høre, hvad undervisningsminister Magnus Heunicke så tænker om netop det.
1: Nu skal vi høre Friday, I'm in love med The Cure.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor

0: Love Me Not med Raven Lenae på den 11. september, og det er jo bare, når man siger det, en dato, der ringer med klokkerne inde i erindringens hjørner, inde i hjernen, ikke? Fordi vi kan alle sammen huske den dag, og de fleste af os kan også huske, hvor vi var og hvad vi lavede, da vi fandt ud af, at World Trade Center var kollapset.
1: Der er kommet den her besked. Jeg var på vej på arbejde, jeg hørte det i radioen, og vores søn, som gik i 10. klasse, var på studietur i Prag, og jeg ville bare have ham hjem, skriver Lis, fordi hun blev helt fyldt op af frygt, som hun skriver, og det glemmer hun altså aldrig.
0: René skriver, at min kones onkel var i New York, da det skete, og vi kan huske nogle frygtelige dage, fordi ingenting virkede, så de kunne få fat på ham derovre, så det var altså rigtig, rigtig frygteligt.
1: Det er nogle voldsomme beskrivelser, men det er jo det der med, hvor mange dage kan du huske, altså for 20-25 år siden, sådan knivskarp. Jo, hvis du har født et barn måske, men ellers, ikke?
0: Jo.
1: Og det er bare så vildt, det der med, hvordan det var hele verden, der var optaget af det her. Og Jesper skriver, jeg husker det fra sygehuset. Jeg blev kørt ned dagen før på min knallert og blev opereret i min hånd om morgenen den 11. september. Og da jeg så kom op på stuen igen og tændte fjernsynet, så jeg, hvad der var sket, og det var fuldstændig forfærdeligt, og det var svært at forstå og forholde sig til som 16-årig. Men som han også skriver, det der med, at verden nu var forandret.
0: Det var den bare. Inge var på arbejde, var gået op i kantinen, så blev hun lidt irriteret, fordi der var en kollega, der begyndte at tage en radio med derop, fordi hun trængte lige til noget ro efter maskinlarmen på virksomheden der. Men så kunne de jo høre i radioen, hvad det var, der var sket. Og så ringede hun hjem og fik det bekræftet, og resten af arbejdsdagen var meget præget af det. Og så skyndte de sig hjem så hurtigt, de kunne efter arbejde, for at se i tv med egne øjne, hvad det var, der var sket.
1: Der er stadig masser af plads ind i vores indbakke til at høre, hvor du var for præcis 25 år siden, da World Trade Center det kollapsede efter de her fly. De fløj direkte ind i tårnene. Det er en sms afsted til os til 1212. Du skal bare lige Fyn foran eller mailen, og der er det fyn@dr.dk.

0: Tæt på ekvator var det altså her fra Lis Sørensen.
1: Nu er klokken blevet 7:04. Det betyder, at vi skal ud og høre fra dig, trafikken.
2: Hvis jeg kan tillade mig at bruge metaforer denne fredag morgen, så vil jeg sige, at den fynske trafik viser gode takter. Du vil altså for nu ikke møde trafikale problemer, hvis du sidder bag rattet på de fynske veje.
0: Lige om lidt, så er der radioavis. Daniel Enehus, han er klar med den, og der kommer det til at handle om, at der mangler respekt for lærerne, som vi også talte om her i programmet.

0: Hvert vente på, og klokken er 7.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
7: Ja, det er mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött mot Danmark under en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för...
1: Ja, det är meget för ett land som Danmark. Det har blinkat rött för Danmark i meget lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutfordring för politiets efterretningstjeneste. Och man är i den grad lyckats med att hålla danskarna och det danska samfund säkert, säger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer da også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativchef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Du lytter til P4.

0: Happy med Pharrell Williams.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Og det er jo en uge, hvor der igen er blevet diskuteret folkeskole i stor stil oven på de her PISA-målinger, som jo viste, at det står rigtig skidt til med læsning og regning, værre end det nogensinde har set ud før i skolen. Og så er der blevet forsøgt at forklare det på mange måder. Hvis skyld er det, hvad for nogle ting er skyld i, at det er sådan her?
3: Og nogle steder fra, så lyder det faktisk også, at forældrene har altså også et ansvar for, at det her det står så skidt til. Du er reporter her på morgen, Rebecca Hollænder, og vil du ikke prøve at sætte os lidt ind i, hvad er det, der er blevet sagt i forhold til forældrenes roller?
4: Jamen, nogle af de ting, der kan ligge hos forældrene, altså nogle af de her fordomme om, hvad kan ligge hos forældrene, det er blandt andet, at respekten for lærerne skal tilbage, både hos børnene, men altså også hos forældrene. Så er det også, at forældrene tror sig klogere end lærerne, altså der er lidt respekt for fagligheden. Og så har vi også, at forældrene interesserer sig ikke nok for skolen, at man forventer en servicebutik, altså det her med, at der også bliver opdraget på børnene i skolen, og det ligesom ryger væk fra forældrene op over på skolen. Og så til sidst, så har vi, at forældrene efterspørger, at man tager mange særlige hensyn til deres børn, men samtidig er de ikke gode nok til at støtte op om barnets læring og spørge ind til skoledagen og sådan noget her. Så der kommer til at ligge for mange ting på skolen og for lidt hos forældrene.
0: Så sådan lidt opsummerende og lidt groft sagt, så kan man sige, at forældrene de får altså beskyldt for manglende respekt for lærerne. De tror, de er klogere end lærerne, og så er de jo også krævende.
3: Ja, og hvem er det, der siger de her ting om forældrene?
4: Det er blandt andet Pia Olsen Dyr, ja. Det er Lars Løkke Rasmussen, det er en lektor for pædagogik og en leder for skole og forældre. Altså det er flere forskellige mennesker, der holder sig til den her PISA-undersøgelse, der jo viser, at børnene klarer det markant dårligere.
3: Men hvad siger forældrene så? Det er det, du faktisk tager ud for at prøve at finde ud af her til morgen.
4: Ja, det bliver spændende, om de ser sig enige i nogle af de her fordomme.
0: Det finder vi ud af i løbet af P4 Morgen. Nu skal du lytte til Mathias Rank og Frida Sejer og To Lanterner.
5: Præs.

0: Så tager vi lige igen en tur til det største forældremøde i Danmark, som undervisningsminister Magnus Heunicke altså holdt i aftes i Herlev. Og baggrunden for mødet, det var jo den her PISA-undersøgelse, som har vist, at det går dårligere og dårligere og stadig dårligere for de danske folkeskoleelever, når det kommer til at læse og regne.
1: Og i går, der havde du, som lytter med her på P4 Morgen, jo så mulighed for lige at byde ind med, hvad for nogle emner, synes du var vigtige at få med til mødet i går. Og vi fik virkelig mange sms'er fra jer P4-lyttere fra hele landet faktisk, og det hele det blev printet. Der endte med at være 25 sider, som vores reporter tog med ind til ministeren. Og et af de emner, som gik igen, det er det her med elevernes manglende respekt for regler og for læreren. Det var faktisk det emne, vi sendte afsted her fra Fyn. Så reporteren Laura Marie Knudsen, som var afsted i går, hun spurgte altså Magnus Heunicke, hvad han vil gøre ved netop det.
2: Jamen, og ved du hvad, det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen. Og det handler også om os forældre. Vi skal sige til vores børn, vi stoler på skolen, vi stoler på skolelederen, og vi har stor respekt og stoler på læreren. Og når jeg siger autoritet, så tænker jeg måske nogen sådan rigtig streng gammeldags lærer. Autoritet er også en, som man er tryg ved. En, der kan trøste, når man er ked af det. En, der kan hjælpe, når man har eksamensangst. En, der kan lære en de ting, man har brug for til i skolen.
3: Men hvis vi skal blive helt konkrete, altså DF peger for eksempel på, at man kunne lave eftersidning. Er det sådan noget, vi er ude i, eller hvad tænker du helt konkret, man kan gøre for at skabe den her respekt for autoriteter?
2: Ja, altså vi kan også lave, det er muligt i dag i ordensbekendtgørelsen at lave eftersidning, så det kan man godt i dag. Og der skal det være en konsekvens, altså det må jeg bare sige, det giver tryghed, og det giver ro, at der er konsekvens. Det er ubehageligt for alle børn at være i et lokale, hvor der ikke nogen regler er, og hvor de regler, der er, i hvert fald ikke bliver håndhævet og ikke bliver overholdt. Og så kan det ende endda helt, helt galt, hvad det gør nogle steder. Så vi er nødt til at sige, at vi har lærernes ryg, og vi kan godt hjælpe lærerne til at være den autoritet. Når jeg siger vi, så er jeg selvfølgelig mig som minister. Det er klart, det er mit ansvar også at sikre det. Men det er også alle forældre, der skal sige, det har vi altså her. Og man kan jo ikke være 100% enig med alt det, læreren beslutter, eller den måde, alle lærerens skridt i undervisningen. Nej, men læreren har altså også et hensyn til hele klassen, og der kan være ting, vi ikke ved som forældre. Så vi må have tillid til, at læreren er en meget, meget vigtig person i vores børns liv, og det er en person, som vi skal have tillid til, og som skal være en naturlig autoritet.
3: Nu vil jeg overrække de her 25 sider til dig. Værsgod og rigtig god læselyst.
2: Tusind tak. Tak skal du have.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, det gør. Vi starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: I'm Here for Someone Else med Benson Boone. 23 minutter over 7. Vi nærmer os dagens store og allermest alvorlige højdepunkt.
1: Det er jo simpelthen fredagens DJ Battle.
0: Det er dig mod mig.
1: Mm-hmm.
0: Det er to sange op imod hinanden, og dig, der lytter med, der skal stemme.
1: Ja.
0: Find ud af, hvad det er for en sang, der er den bedste. Det vil vise sig helt klart at være min. Det finder man ud af lige om lidt. Men det, der bare lige er vigtigt at sige i dag, det er, at afstemningen kommer til at foregå lidt anderledes, end den plejer.
1: Det er nemlig inde på DR Lyd. Det er bare ind på appen, DR Lyd. Så går du lige ind og vælger P4 Morgen Fyn. Så kan du høre programmet. Og der kan du så se, der vil afstemningen være. Så det er derinde, du skal ind og stemme på min sang, som kommer til at ligge derinde. Og bare, ja, det er så bare min sang, du skal stemme
0: på. Bortset fra, at du skal stemme på min sang, så er det fuldstændig rigtigt, det Anne-Sophie siger. Det er simpelthen, fordi det er meget nemmere for os, fordi det er svært at holde overblik over, når sms'erne vælter ind med stemmer på mig hele tiden.
1: Og snyd kan jo også forekomme. Og så, særligt når det er dine sange, så er der meget snyd.
0: Ja,
1: det vil man ikke opleve i appen, det er lyd, for der kan du kun stemme en gang.
0: Så er det lidt mere styr på sagerne.
1: Så er det styr på sagerne, så min sang kan vinde.
0: Det bliver nok mig, der vinder, uanset hvad jo, men det finder vi ud af. Men gå lige ind og få downloadet DR Lyd-appen, hvis du ikke har den, så du også kan være med til at stemme i DJ-batten om lidt.

0: Nyeste single fra Erika Jane, den hedder Sidestik. Du fik den her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 27 minutter over 7. Tid til en opdatering fra dig, Roman, i trafikken.
1: Det kan jeg love dig for. Og jeg kan melde, at kører du på E20 Fynske Motorvej mellem 52 Odense SV og 51 Odense S i retning mod Sjælland, så skal du være opmærksom på et bræt, der ligger tværs over begge kørebaner. Det er muligt at passere, men det vil være fornuftigt at være forsigtig, når du kører på strækningen. Og den nye trafik, ja, den fungerer rigtig fint. Vi er kommet rigtig fint fra start her til morgen. Jeg vil dog komme ind bemærkning om, at der i dag og frem til søndag afholdes Egeskovmarkedet, og du kan derfor opleve tæt trafik i området hen over weekenden. Det er altså Sydfyn i Kværndrup, at markedet afholdes.

0: Baby, I Love You Way fra Big Mountain.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En fyns forhandler af Fatbike, som er de her elcykler med ekstra store hjul, er sammen med tre andre forhandlere blevet meldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk, som står bag de her anmeldelser. Og de mener, at den fynske forhandler vildleder kunderne, når de sælger Fatbikes, sådan lyder det fra direktør hos Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arndt.
3: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre.
2: Hos Rådet for Sikker Trafik, så har det overrasket direktøren, hvor nemt det er at få fat i de her fatbikes, som altså ikke må køre på offentlig vej.
3: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre. Så derfor er vi gået sammen med Forbrugerrådet Tænk om at lave den her anmeldelse.
2: Den fynske forhandler af Fatbikes har skrevet i et skriftligt svar til os her i DR. Vi tager naturligvis henvendelsen og klagen alvorligt. Det har aldrig været vores hensigt at vildlede kunder om, hvilke produkter eller versioner, der lovligt kan anvendes på offentlig vej i Danmark. Fyns politi har anholdt en 19-årig mand på baggrund af en adfærd, som skabte utryghed ved en skole på Niels Bohr Allé i Odense, det skriver politiet på politiupdate. Manden blev anholdt kl. 16 i går eftermiddag, så det var altså efter, at han havde udvist den her adfærd, som skabte utryghed tidligere på dagen. Politiet afhørte manden og sigtede ham for trusler, og i dag vil de så tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør. Og politiet vil stadig gerne høre fra vidner eller personer med viden om sagen. Og du kan ringe til politiet, og det gør du på 114. De fleste af os kan nok huske, hvor vi var henne for præcis 25 år siden. For i dag er nemlig årsdagen for at to kaprede fly fløj ind i tvillingetårnene ved World Trade Center i New York. Og Merete Holk, hun husker det lidt bedre end de fleste, for i dag er hun sognepræst på Sydfyn, men dengang der var hun sekretær i den danske sømandskirke. Og hun boede med sin mand og datter i New York og var på vej i bad efter en løbetur, da den her tragedie ramte.
4: Vinduet står åbent, og så er jeg på vej i bad, og så siger det bang, og så står patienten, som var lukket ned over det her åbne vindue, der står simpelthen vandret ind i rummet. Det kom virkelig et brag, ikke? Og det var så et af tårnene, der styrtede ned. Altså, og jorden rystede, ikke? Altså, det var næsten helt jordskælvsagtigt. Det var voldsomt.
2: Og sårbarheden om ikke at vide, om man skal leve eller dø, den har Merete Holk taget med sig videre i livet.
4: Jeg har jo kun følt mikroskopisk brøkdel af, hvad de mennesker de føler. Men jeg kan bare, den der fornemmelse af at være sådan fuldstændig på usikker grund, at være totalt udsat, det er en af de ting, jeg har taget med mig. Den der fornemmelse af, at man tænker, hold op, jeg aner ikke, hvad der foregår omkring mig, og jeg ved ikke, om vi lever eller vi dør.
2: Fredagen begynder tørt og med mulighed for lidt sol, men der kommer skyer i løbet af dagen og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Stick Season med Norge Harn.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja, det bliver en værts DJ Battle, der kommer til at stå i countryens tegn i dag, fordi en ting er jo, at countrymusikken er blevet ekstremt populær over de senere år. Blandt andet takket være Shaboozy, som jeg har hittet kæmpestort over hele verden. Lige nu der er det hende her, der hitter over det meste af verden. Stella Lefty, der kan man også godt høre, at country musikken den er tilbage på fuld blæs. Der er en der steel guitar her i baggrunden.
2: Ja. Jamen, og country, det bliver der altså også, det er der for alvor på programmet i den...
0: De her dage.
2: De her dage.
0: Det startede i går.
2: Præcis, det er Nashville Nights Odense. Det foregår helt indtil på søndag, hvor man altså bare kan komme ind og høre en masse dejlig countrymusik i Odense.
0: Så derfor så skal der battles på countrymusik i vores DJ Battle i dag. Og du skal lige huske at downloade appen DR Lyd for at kunne stemme i dag. Det forklarer vi mere om et øjeblik. Først så skal du så lige høre, hvad det er for en sang, du skal stemme på, og det er nemlig denne her. Det er A Song to the Sea med Jonah Blacksmith, og den får altså bare guitar og banjo og hele udtrækket, ikke?
2: Ja, ja.
0: Det er fedt også, at der jo også er dansk country-inspireret musik.
2: Det er da fint.
0: Så det er det, man skal stemme på.
2: Det kan man bare lade være med, fordi jeg har jo faktisk også fundet et rigtig godt nummer.
0: Jonah Blacksmith. Nej,
2: jeg synes... jeg synes...
0: Det kan da godt være, du har fundet godt, men det kan ikke være lige så godt.
2: Jamen, det kan du så. Ja, du skal ikke bedømme det. Det skal dig, der lytter med. Det er nemlig det her, jeg tænker, du skal gå ind og stemme på. So before you go,
0: could we have a final night? Ja, det er rigtigt. Lucas Graham er jo virkelig også gået countryvejen med de seneste singler, der er kommet.
2: Og det er der bare slet ingenting galt med. Særligt ikke det her nyeste nummer fra ham, som hedder jo Before You Go, som er en ret rørende sang, vil jeg bare lige sige, hvis du begynder også at lytte efter teksten. Du ved aldrig, hvornår det er sidste gang, du hænger ud med nogen. Drikker en kop kaffe, drikker en øl, drikker whatever du drikker, snakker. Har et dejligt øjeblik, men du ved aldrig, hvornår det er det sidste.
0: Så to af de store danske kunstnere, der kan noget med countryen, må man da bare sige. Mod hinanden, Jonah Blacksmith mod Lucas Graham. Altså

0: det mening.
1: Sprenger fra Rasmus Sebak og søndag 19 minutter i 8.
2: Det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Simon Brix.
3: Godmorgen.
2: For lige at få hørt om det der fredagsvejr, der venter os.
3: Ja, det ser jo også lidt spændende ud. Vi er nok lige præcis det punkt, hvor jeg er nærmest er allermest spændt på, hvad jeg egentlig skal sige.
2: Nå, ej.
1: Er det en god eller en dårlig spænding?
3: Ja. Det må I jo afgøre, ja. men vi har et regnvejr, der trækker ind over landet fra vest af, og det kommer lige så længere som til at bevæge sig længere mod øst, men det begynder efterhånden også at tage pusen og gå lidt mere i opløsning, og det ser så ud til, at det faktisk gør det, når det sådan lige er hen over Fyn. Så jeg tror godt, der er en sandsynlighed for, at der er nogle fynboer, der ikke får en dråbe i regnmåleren, mens der er andre, der nok lige kan få et par millimeter. Jeg kan simpelthen ikke sige, hvem der bliver i hvilken gruppe. Det tør jeg ikke, fordi sandsynligheden for, at jeg siger noget forkert, den er ret stor så. Så det bliver altså en sandsynlighed for, at du godt kan komme til at se lidt af det regnvejr. Det mest sandsynlige, det er, at i så fald, så bliver det nok hen over eftermiddagstimerne, men der er altså også ret god plads til, at vi får solen at se ind imellem, og temperaturen også får lov til at komme op.
1: Jeg har sat næsen op, efter at jeg skulle cykle hjem i tørvejr i dag, og ikke taget regntøjet med.
3: Ja, men det kan jo også godt lade sig gøre. Ja. Det bedste, du gør, Morten, det er at holde øje med radaren. Så kan du ligesom se, hvordan det spænder ud. Du kan nok også gøre det i en 16-17 graders varme på det tidspunkt, men du vil også mærke, at vinden fra syd, den også er tilstedeværende i dag, så alt afhængig af, hvad du har rute foran dig, så kan det godt være enten god eller træls tur.
1: Og hvis du bare lige kort skal sige to ord om weekenden, hvad forventer vi os der?
3: Ja, to ord kan jeg ikke klare mig på, men både lørdag og søndag, der har vi lidt byer, der kommer forbi, men også god plads til solen, mest plads til solen, når vi kigger på søndag eftermiddag.
1: Og her i programmet har vi gang i en DJ-battle. Den handler om countrymusikken i dag, fordi der er Nashville Nights i Odense. Og du har jo budt ind med den her, Anne-Sophie. So, before you go,
2: could we have a final... Ej, det er så fint en sang, og så fint et nummer. Og Lucas Graham, prøv at høre. Ja, ham hører vi meget, og han har kæmpe succes. Det er jo ikke for sjovt. Det er jo ikke tilfældigt, han har det.
1: Så god er den,
2: og vi kunne godt lide... Hvad sagde du?
1: Så god er den, altså ikke. Den er fint nok, men... Nej, det skal ikke være den. Det skal helt klart være den her. Kan du mærke, hvordan den bygger op?
2: Nej,
1: det her med?
2: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Det er en rigtig country guitar, der kører her.
2: Det er sådan lidt piv.
1: Og så kommer gutterne i Jonah Blacksmith, altså. Det kan noget. Det er
2: en sang til havet.
1: Ja, der

0: Der er ikke noget federe at have en sang til end havet. Havet er det skønneste, vi har.
1: Jamen, vi behøver ikke synge om det på den måde.
0: Smukt.
1: Du bliver nødt til at være mere tydelig i din tekst. Prøv at høre, Jonah Blacksmith. Det er fint, I kører bare rundt ud på alle festivalerne. Nu herop til klokken 8, der er det bare Lucas Graham.
0: Det er det simpelthen ikke. Og det, du skal gøre, det er at gå ind i DR Lyd appen. Så finder du live nede i bunden, finder P4 Morgen under Fyn. Og så kan du stemme derinde på Jonah Blacksmith.
1: På Lucas Graham.
0: Du kan godt stemme på Lucas Graham. Du skal bare ikke gøre det. Og vi kan ikke se i den
1: her, hvordan det går.
0: Vi aner ikke engang, hvem der fører. Så vi det er spændende, ikke bare med vejret, men altså også med, med den her afstemning. Så ind og få sat nogle stemmer på Jonah Blacksmith, det er meget vigtigt.
1: Det er bare på Lucas Graham. Han er også ene mand, skal man tænke på. Ikke? De kan sidde og kramme hinanden lidt.
0: Ja, han har da meget større bane, end de har.
1: De er jo ikke, de er brødre.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd. Du lytter

0: Boston her fra Stella Lefty passer jo perfekt ind i vores country-tema, som er i DJ-battlen i dag. Og det er få sekunder før afstemningen lukker. Ind i det her lyd.
1: Stem på Lucas Graham.
0: Nej, stem på Jonah Blacksmith.
1: Lucas Graham.
0: Live.
1: Ej, hvor spændende.
0: P4 morgen under Fyn. Så stemmer du på Jonah Blacksmith. Du kan lige nå det, der er få sekunder tilbage af afstemningen. Vi ved ikke, hvordan det går. Vores redaktør siger, det er meget tæt. Han kan åbenbart sidde et eller andet sted og kigge med i, hvordan det kører. Det er altså Before You Go med Lucas Graham, som du har valgt. Jeg har valgt A Song to the Sea med Jonah Blacksmith.
1: Ja.
0: Det er fordi, der er Nashville Nights i Odense, så der er country i det fynske i de her dage, og derfor så har vi fundet nogle af de gode, store danske sanger, som lader sig inspirere af country-sangeren.
1: Præcis. Ej, var det spændende?
0: Jamen, det er sindssygt spændende, og jeg kan sige...
1: Og jeg kan ikke se resultatet derinde. Nej, det er typisk her dernede. Nej, var det Lucas Graham?
0: Du fik 58% af stemmerne.
1: Jeg vil bare sige tusind tak for stemmerne.
0: Yes.
1: Nu bliver vi alle sammen glade jo.
0: Det er mærkeligt.
1: Nej, det er dejligt.

0: time before you go.
1: Before you go med Lucas Graham, som på mærkelig vis vandt dagens DJ Battle. Jeg forstår simpelthen ikke. Det var en blacksmith med A Song to the Sea. Jeg
2: er simpelthen nødt til at anerkende.
1: Du fik 58% af stemmerne.
2: Jamen ja, ja.
1: Det er virkelig underligt.
2: Det var altså en, jeg må bare sige, en dejlig måde at gå på weekend på for os alle sammen.
1: Jeg synes,
2: jeg har nærmest tårer i øjnene over den sang.
1: I går vandt du i skridtkonkurrencen, tog mange flere skridt end mig i løbet af P4 Morgen i går, da vi konkurrerede om det.
2: Ja.
1: Jeg tror simpelthen, jeg skal have lavet den clickbait-quiz så ond og forfærdelig svær i dag.
2: Nå. Bare roligt, det skal nok gå rigtig galt, når vi når dertil. Men altså, bare tak for alle de stemmer, I sendte afsted. Det viser sig, at det her lyd, det er et godt sted at stemme. Det er bare lige hurtigt ind og sende din stemme afsted, og så er det ret spændende at stå her og vente.
1: Jeg tror, der er nogen, der lige skal ind og have downloadet den app, så I kan stemme på mig næste gang. Men det tager vi i næste uge, ikke? Nu må vi heller lige høre, hvordan det går i trafikken, Roman.
3: Det er godt nok noget af en konkurrencestemning, der er mellem jer to, du må godt nok sige.
1: Jamen, det er der, det er der. Sådan
3: det
1: er
3: skal
1: det.
3: Være svært, det er
2: skal lige have lidt pause under radioavisen.
3: Det fungerer godt. Og i forhold til trafikken, ja, klokken er lidt i 8, og det betyder altså, at vi har ramt primetime. Der er selvfølgelig lidt flere biler på vejen end tidligere, særligt i og omkring Odense Centrum, men det er altså slet ikke noget usædvanligt. Og tager vi et kig på togene, ja, så ser det også ganske fornuftigt ud.
1: Vi danser os lidt frem mod radioavisen, hvis man lige trænger til at få nogle skridt på grøntonen. Så er det altså hot her med Nick & Jay.

0: Så er der radioavis klokken 8.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, sådan lød det i går. På regeringens pressemøde ovenpå en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kysser farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Der er det vundet lige siden 1. marts. Der kunne ikke fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
6: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: New Eyes var det her med Niklas Ræk.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Og i den her debat om skolen, hvad skal der gøres for, at det kan gå noget bedre for vores kære børn, når de går i skole, der har vi jo kastet lyset lidt på forældrene her til morgen.
3: Ja, fordi vi hørte i går blandt andet Pia Olsen Dyhr, og der er også nogle forskere, der peger på, sådan forældrene, de er altså også nødt til at komme noget mere på banen, og ligesom måske opdrage deres børn på anden vis, end de gør i dag. Sørge for, at der er respekt for lærerne ude i skolerne. Så pilene lige nu bliver altså peget alle veje. Ikke? Der er faktisk lidt sådan, der er lidt det der i gang med sådan, du skal også gøre noget, du skal også gøre noget, du skal også gøre noget. Og måske skal vi bare alle sammen lige huske, måske skal vi alle sammen gøre noget for, at folkeskolen fremadrettet bliver bedre, end hvad tilfældet er i dag.
0: Vi tænkte i hvert fald, at vi kunne prøve lige at vende den lidt konstruktivt og sige, nu er det fredag, så har vi lige en weekend til at forberede os til, at det bliver mandag igen. Hvad kan man gøre som forældre? Hvad kan du gøre som forældre? Eller hvad kan de andre forældre, du har børn i skolen sammen med, gøre, for at det lige bliver lidt bedre fra på mandag?
3: Og i øvrigt også, hvis du ikke er forældre jo. Altså hvis du bare tænker, hvad kan vi alle...
0: Du har nogle gode råd til forældrene.
3: Lige præcis. Bare nogle gode, konstruktive råd, dem må du altså meget gerne sende i retning af vores indbakke. Det er en sms afsted til 12.12, hvor du bare lige skriver fyn foran din besked.
0: Og det kan være det helt konkrete, som altså bag kage eller boller en gang om ugen, eller finde på nogle arrangementer, eller det kan også være sådan noget lidt mere, hvordan man skal opføre. Så det må du meget gerne sende ind til os i mail eller sms.

0: Min ven med Rosa, og ovenpå den her PISA-undersøgelse, som viste, at det går rigtig dårligt for de danske folkeskoleelever med at, og skoleelever det hele taget, med at læse, regne, skrive, så er der jo kommet rigtig mange reaktioner, og en del af dem er altså begyndt at pege pilen imod forældrene. Jeg kan prøve at høre et eksempel på sådan en reaktion, det er fra Lars Løkke Rasmussen her.
1: Så jeg ved både, hvor fantastisk det er, men hvor udmagende det også kan være at være lærer i en folkeskole i en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
0: Ja, her kan vi altså høre, at forældrene, de tror sig nogle gange klogere end lærerne, siger Lars Løkke Rasmussen. Det er en af de ting, der er blevet sagt om forældrene i løbet af de seneste dage.
2: Og Rebecca Hollander, du er reporter her på morgenen, og du er sådan ligesom taget ud for at finde ud af, hvordan forældrene egentlig reagerer på de her ting, der bliver sagt de her dage.
3: Ja, jeg har taget et papir i hånden med nogle af de her fordomme, der kunne ligge hos forældrene. Og så er jeg taget ud til en af folkeskolerne her i Odense, hvor jeg har mødt nogle forældre her til morgen. Jeg har blandt andet mødt Louise Rikkelsen, som jeg har præsenteret for de her fordomme. Altså, kan der ligge noget ansvar hos forældrene?
4: Jeg tror, der ligger noget ansvar hos forældrene i den forstand, at eleverne de respekterer ikke lærerne på samme måde, som de gjorde i gamle dage. Men når det så er sagt, så tænker jeg også, at der er rigtig mange børn, der har brug for hjælp og ikke kan få det den dag, fordi der er så mange specialskoler, der er lukket, så der er rigtig mange elever i en klasse, som har nogle problematikker, som ikke kan, de ikke har ressourcer til at hjælpe. Og det hænger jo, altså, så går det jo hen og forstyrrer i klassen, og ja, så det tænker jeg helt klart, ja.
3: Og du siger også det her med respekten for lærerne skal tilbage. Altså, hvordan gør man det? Er der sådan noget ansvar, der ligger hos forældrene? Hvad kan man gøre hjemmefra? Altså, hvad skal der i højere grad ske?
4: Ja, altså selvfølgelig skal forældrene tage en snak med sine børn om, at de skal have den respekt for lærerne, som der måske var i gamle dage. Men det tror jeg heller ikke rigtig kan komme, fordi at der er bare nye tider, og ja, der er nok kommet lidt for meget spil den over det.
3: Men er det så noget med altså et opråb til forældrene om, drop nu det spilt, altså få nu respekten tilbage, altså, og opdrag hjemmefra.
4: Ja, det tænker jeg helt klart, og man skal huske på, at børnene de er ikke små snifnuk. Men igen, så er der jo nogle børn, der bliver placeret forkert i skolerne nu, og der hjælper det ikke noget derhjemme at sige, at du skal respektere læreren, hvis de har nogle udfordringer, der gør, at de simpelthen ikke kan sidde i en klasse med 25 elever. Så den er sådan lidt, ja, en krosszone, ikke?
3: Så hvad tænker du, altså, hvis du skulle komme med en opfordring til andre forældre for at gøre folkeskolen bedre. Altså, hvad kan man gøre som forældre?
4: Det er jo selvfølgelig noget med opdragelsen at gøre, om man respekterer andre voksne og ved, at mor og far ikke kommer og beskytter en, hver gang der bliver sagt noget i en lidt hård tone i hvert fald.
0: Ja, sådan lød det altså fra Louise Rikkelsen. Vi kunne godt tænke os at høre fra dig gode idéer til, hvad kan vi gøre, bare allerede fra på mandag,
3: ja.
0: Som forældre, der afleverer børnene i en skole et eller andet sted her i det fynske. Hvad kan man gøre for, at det hele bliver lidt bedre?
2: Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn foran beskeden, eller mailen, der er det fyn@dr.dk.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Blond for dig var det her fra Sissal, og vi har jo spurgt, hvad kan vi gøre fra på mandag for at få en bedre skole, hvor eleverne de har det bedre og lærer noget mere.
1: Præcis. Vi er jo alle sammen i berøring med den på den ene eller den anden måde, så vi har valgt ligesom i stedet for at stå og pege på nogle specifikke, så tænkt, vi er alle sammen i den her båd. Hvad kan vi alle sammen gøre?
0: Så vi tager den konstruktive, den positive hat på og siger, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Og Sten har skrevet til os, han siger, tro på, at dine børn kan 50% mere, end de selv tror, og 100% mere, end du tror.
1: Sådan.
0: Altså noget mere tro på børnene simpelthen.
1: Det lyder dejligt.
0: Det synes jeg også er meget konstruktivt.
1: Ja. Og jeg tænkte også på det der med, at man måske også... Nu bliver der snakket om det der med, at der er mange børn, der ikke har respekt for lærerne. Det lyder virkelig godt, at de ikke har det. Men hvordan, måske også nogen, som ikke er i folkeskolen og sådan noget, lige husker på også, hvordan er man egentlig selv måske nogle gange et godt eksempel, du ved, ude bare i hverdagen, hvor vi møder hinanden. Hvordan hører børnene også mennesker tale til hinanden, når de står i kø, når der er en kasse, der er lukket i Netto? Altså, der tror jeg da også nogle gange, det er sådan med, de hører jo også sådan... Nå, er det sådan, vi beder om at få en ny kasse åbnet? Hvorfor åbner I ikke en kasse? Ja. Altså, der er jo mange steder, hvor børn de opsnapper. Det hvad er egentlig kulturen? Hvordan er det, vi snakker med hinanden? Så hvordan kunne vi alle sammen forsøge at gøre folkeskolen bedre?
0: Fra på mandag. Ja. SMS ind til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, vi kan gøre for at få en bedre folkeskole fra på mandag. Du kan også give os en mail på fyns@dr.dk.

0: Stargazing fra Miles Smith, og lad os høre, hvordan det går i trafikken, Roman.
1: Vi kører med de meldinger, jeg allerbedst kan lide at bringe, for vi bevæger os nemlig langsomt ind i den sene morgentrafik, og det betyder, at vejene begynder at løsne op igen, så at sige. Det hele ser fornuftigt ud på de fynske veje. Jeg vil dog komme med en bemærkning om, at der i dag og frem til søndag afholdes Egeskov Marked, og du kan derfor opleve tæt trafik i området hen over weekenden. Det er altså Sydfyn i Kværndrup, at markedet afholdes.

0: Single Ladies fra Beyoncé. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er en fynsk forhandler af Fatbikes, det er de her elcykler med ekstra store hjul, blevet meldt til Forbrugerombudsmanden. Og det er han blevet sammen med 3 andre forhandlere. De her anmeldelser kommer fra Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk. For de mener nemlig, at den fynske forhandler vildleder kunderne, når der bliver solgt Fatbikes, det siger direktør hos Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arndt.
3: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre.
2: Og direktøren er overrasket over, hvor nemt det er at få fat i fatbikes, som ikke må køre på offentlig vej.
3: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre. Så derfor er vi gået sammen med Forbrugerrådet Tænk om at lave den her anmeldelse.
2: Den fynske forhandler af Fatbike skriver i et svar til os her i DR. Vi tager naturligvis henvendelsen og klagen alvorligt, og det har aldrig været vores hensigt at vildlede kunder om, hvilke produkter eller versioner, som lovligt kan anvendes på offentlig vej i Danmark. Flere penge til både kræftbehandling og for tidlig fødte på OUH. Det er bare 2 områderne, som er faldet på plads i næste års budget i Region Syddanmark. Og bag det nye budget på godt 35 milliarder kroner, der står et enigt regionsråd. Alle 9 partier og løsgængeren Cecilie Liv Hansen er med i aftalen. Regionen har også sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og til at nedbringe den lange ventetid til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Her er der afsat 40 millioner kroner til samarbejdsaftaler med kommunerne om individuelt tilrettelagte indsatser til børn, unge og deres familier, mens de venter eller er under udredning. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, som vi for eksempel ser i det sydfynske Øhav, så svinder fiskeriet i de ramte områder ind til bare 10% af normalen. Sådan her lyder det i en ny forskningsartikel. Og udviklingen med iltsvind er faretone, lyder det fra en af forfatterne, Mads Christoffersen, som er chefbiolog i tænketanken Hav.
4: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder, så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
2: En af de fiskere, som mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland. Hans faste fiskepladser er en skygge af sig selv.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
2: Og senere i dag, der udkommer så en ny rapport med den nyeste status på iltsvind i Danmark. Vi får en fredag, som først er tør og med mulighed for lidt sol, men senere bliver det så mere skyet, og i løbet af eftermiddagen kan man stadigvis opleve regn eller byer. Temperaturerne de kommer op mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Somebody That I Used To Know med Gotcha og Kimbra. Anne-Sophie, efter du vandt vores konkurrence om at tage flest skridt i morgenprogrammet i går,
1: ja,
0: og vandt DJ-battlen i dag,
1: ja,
0: så er det blevet tid til at få dig pillet lidt ned, ikke?
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er med den på i dag.
1: Okay.
0: Jeg har gjort den sindssygt svær.
1: Okay.
0: Nej, for den svær.
1: Så
0: du kan godt begynde at ryste i bukserne.
1: Jamen, det gør jeg da allerede.
0: Jeg har fundet tre artikler. Jeg har lavet tre nye overskrifter. Det er nogle gode clickbait-overskrifter. Det er faktisk de rigtig gode, dem jeg har lavet i dag.
1: Ja. Jamen altså...
0: Så må vi se, om du kan gætte, hvad det handler om, jo.
1: Det tror jeg da ikke.
0: Det kan gå helt galt.
1: Okay.
0: Og det er ikke kun for dig. Det er også overskriften på den her artikel.
1: Nå, okay. Det kan gå helt galt.
0: Ja.
1: Det kan gå fuldstændig galt.
0: Det kan gå helt galt.
1: Det kan bare gå galt. Jamen altså... jeg tænker, det kan gå galt med de der fatbikes. Fordi det går så hurtigt, jo. Nå. Hej.
0: Det var så rigtigt nok, ja.
1: Ja.
0: Det er jo altså ulovlige fatbikes, der bliver solgt, uden at der bliver gjort opmærksom på, at de er ulovlige at køre på.
1: Ja.
0: De er jo ikke ulovlige at have. Du må bare kunne køre på dem hjemme på din egen grusvej eller ude på en privat marked. De må ikke bruge dem ude i trafikken, hvis de kan køre op til 55 km i timen, som nogle af dem kan.
1: Nej.
0: Og der siger Rådet for Sikker Trafik, det kan gå helt galt. De er farlige ude i trafikken, sådan nogle der. Og derfor så har de også været med til at melde det her til Forbrugerombudsmanden sammen med... med Tænk, og der er fire firmaer, der er blevet meldt for at sælge fatbikes på den her måde.
1: Ja.
0: Okay, ja. Du fik jo den først. Så har jeg heldigvis en sværere en til
1: okay,
0: den her.
1: Okay.
0: Han var virkelig farlig.
1: Han var virkelig farlig.
0: Oh yes.
1: Han var virkelig farlig. Han var farlig. Han var farlig. Det er der mange, der er.
0: Mm-hmm.
1: Han var farlig. Han var farlig.
0: Ja,
1: ja. Ja, der er jo mange, der er
0: så... Nu bliver du snart dømt for nød.
1: Nej, okay. Det er, fordi navnet er lige væk.
0: Ja. Jamen, det behøver

0: No. Der er under 14 dage, til vi skal møde Norge. Og den kamp skal vi vinde.
1: Ja, så er det godt at have nogle farlige med.
0: Så det er godt, at Patrick han er farlig for tiden.
1: Ja, ja, for pokker da.
0: Lad os da se, om du kan få den sidste så.
1: Ja.
0: Det er jo, det bliver sværere, ikke?
1: Nej, jo, jo, jo.
0: Du gør det hele tiden, og du bliver dårligere af det.
1: Du gør det hele tiden, og du bliver dårligere af det. Jamen altså, der har jeg jo lyst til at sige noget med de sociale medier.
0: Ja, okay.
1: Fordi der er du hele tiden, og det er ikke godt for dit hoved.
0: Nej.
1: Og slet ikke, hvis du skal ud og løbe.
0: Og det er heller ikke godt for dine præstationer.
1: Nej.
0: Det er der simpelthen ikke. Det der med at være på sociale medier, lige inden man skal præstere et eller andet, det kan både være noget, altså noget fysisk aktivt for eksempel, så er det lige så dårligt som at ryge cigaretter, lige inden man skal ud og gøre det. Det kan du få forklaret inde på DR.dk.
1: Ja.
0: Så det er også meget godt at vide.
1: Ja.
0: Fik du alligevel 2 ud af 3, det var pokkers.
1: Ja, selv overrask.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: så I kan. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Freedom 90 her med George Michael, 12 minutter ind i.
1: Det er i dag 25 år for angrebet på World Trade Center i New York, og der er allerede mange beretninger ude den her morgen. Du kan blandt andet inde på DR.dk se nogle rigtig fine beretninger, voldsomme beretninger er det selvfølgelig fra folk, der faktisk har været meget, meget tæt på angrebet. Og nu skal vi høre fra en mere, som har været meget, meget tæt på det.
0: Det er Merete Holk, som dengang boede sammen med sin mand og deres datter i New York. Hun var sekretær ved den danske sømandskirke i New York. Nu er hun sognepræst på Sydfyn i Vester Skerning og Ulbølle og Hundstrup. Og lad os prøve at høre, hvad hun kan fortælle om den dag der for 25 år siden.
2: Jeg er ude at løbe morgentur. Vi havde den ordning, at min mand fulgte vores datter i skole. Og når de så var dampet af, så tog jeg løbeskoene på og løb en morgentur. Og så på et tidspunkt, så er jeg nede der på promenaden, og så kigger jeg ud, og så står der en stor flok mennesker og kigger over på den anden side. Og så kigger man selvfølgelig med, og så ser man, det var en utrolig smuk dag. Solen skinnede, himlen var blå, og det var sådan lidt påfaldende, fordi dagen før havde været virkelig rædselsfuld, sådan rigtig regnvejr, som det kunne være i New York. Og den her blå himmel, den så ser ud, fordi der var sort røg fra World Trade Center og fra et af tårnene. Og så var der en masse hvidt. Det lignede sådan en fugle, der blafrede, men det var jo papir simpelthen fra kontorerne, der var der, altså. Og jeg stod stille, og folk de stod og kiggede på, hvad det kunne være, og man kan jo slet ikke forestille sig, altså, hvorfor brænder det ud af det tårn der? Jeg stod og kiggede lidt på det, og tænkte, var der noget, der eksploderede ind i bygningen, eller et eller andet. Og så løb jeg hjem, vi boede jo lige rundt om hjørnet, og tændte for fjernsynet, for at se, hvad der var sket. Og de sagde så, at det var et fly, der var fløjet ind i World Trade Center. Og det var stadig meget underligt. Så jeg løb ned igen, altså. Og stillede mig dernede. Og det var sådan omkring 9 om morgenen. Og så var det, jeg så fly nummer 2 havne i det andet tårn der.
1: Ja. Ja, sådan lyder det altså fra Merete Holk. Hun boede ved Brooklyn Heights, så det er jo derfra, hvor man kan stå og kigge lige over på Lower Manhattan, hvor det her jo foregik. Og hun beskriver meget levende, hvordan det her det opleves lige præcis den dag, som hun også siger, at man kan slet ikke fatte, hvad er det, der foregår.
0: Tænk at have været der og stå med sine egne øjne og se det der fly hamre ind i bygningen.
1: Jamen, det må have været så voldsomt. Og hun fortæller sig også videre her, hvad den oplevelse faktisk har gjort ved hende og hele hendes syn på livet.
2: Hver gang jeg hørte om sådan nogle angreb, militærangreb, for eksempel på Ukraine, så har jeg tænkt, hvor må det være? Altså et eller andet sted har jeg har jo kun følt mikroskopisk brøkdel af, hvad de mennesker de føler. Men jeg kan bare, den der fornemmelse af at være sådan fuldstændig på usikker grund, at være totalt udsat, det er en af de ting, der jeg har taget med mig. Altså, selvom alt gik jo godt for vores vedkommende og så videre, ikke? Men den der fornemmelse af, at man tænker, hold op, jeg aner ikke, hvad der foregår omkring mig, og jeg ved ikke, om vi lever eller vi dør.
0: Ja, det fortalte altså Merete Holk, en af dem, der så kollapset World Trade Center for 25 år siden med egne øjne. Og husk altså, der er mange flere beretninger inde på DR.dk, som du kan læse, og så hører vi lidt mere af Meretes beretning senere her i P4 Morgen.

0: Cruise Control med Teddy Swims, som jo altså snart tager på tur, eller snart og snart, men det gør han til næste år. Mm-hmm. Og han kommer til Danmark, spiller to gange i København. Hvis man er Teddy Swims fan, så er det altså med at komme afsted og få købt nogle billetter til det, for det er nok en rigtig fed oplevelse.
1: Nu er klokken blevet 8:54. Det betyder, at vi skal ud til dig, Roman, og høre, hvordan det går i trafikken.
2: Den sene morgentrafik er ved at blive sin tidlige formiddagstrafik, og det betyder jo, at jeg kan glæde de kære trafikanter med gode nyheder. Det ser nemlig rigtig fint ud på vejene, så hvis du skal en tur bag rattet, eller måske allerede er i fuld fart i trafikken, så kan du for nu se frem til en tur uden trafikale problemer.
0: Og lige om lidt, så kan du se frem til en radiovis her på P4. Den er Daniel Enhus klar med om et øjeblik.

0: 12-12 fra Somber og Radioavis klokken 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet. Der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAVM. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, Og også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
10: Det her er P4.

0: Blues var det her med Blæst, 7 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
0: Jeg var lige ved at stå fuldstændig og glemme, at det er fredag, Anne-Sophie. Det er fordi, der står sådan en kalender herinde i studiet. Ja. Der står torsdag den 10. Det duer jo ikke.
3: Videre, det er fredag. Det er jo dejligt, sådan. Altså. Sådan.
0: Så blev det fredag.
3: Weekenden, den venter for rigtig mange. Der er selvfølgelig også folk, der arbejder i weekenden, men så kan det være, at de har weekend netop nu. Det er i hvert fald lørdag søndag lige om et øjeblik. Det er jo dejligt. Jeg vil bare lige helt forsigtigt sige, at der er andre, der også kan mærke. Det er godt, det er fredag.
0: Jamen,
3: altså sådan lidt mør, ikke?
0: Oh,
3: altså, det går lidt langsommere, i hvert fald herovre.
0: Jeg tror, det er, fordi man er lidt træt. Og det,
3: ja.
0: Vi startede jo faktisk ugen her med at tale om det der med september. Det er lidt den hårde måned for rigtig mange af os.
3: No.
0: Fordi der er simpelthen flere, der bliver stressramt i september måned. Fordi okay. Det er her, man virkelig begynder at mærke, nu ruller toget altså for alvor igen. Man skal lige
3: sådan lidt ekstra
0: gang. I det, ikke?
3: Så hvis du måske også lige står derude i hvert fald og synes, den har da godt nok været rigtig lang, så bare lige en kærlig opfordring til, måske lige ud og hænge et minut, 2-3 minutter længere ude ved kaffemaskinerne. Lige forvent med kollegerne. Hvad så? Hvad skal weekenden bruges på? Jeg håber, du har smurt en lidt ekstra lækker frokost til dig. Bare lige de der små ting, der kan gøre, at fredagen den måske dufter bare en lille smule mere weekend.
0: Ja, ja. Hvis du har et eller andet, du lige sidder og tænker på, brænder lidt inden med, som kan løfte stemningen, så skriv det lige til os. Til 12.12. Fyn mellemrum, så er det en besked. Vi hører gerne om alt muligt godt, der venter i weekenden.

0: virkelig også en af dem, de nye stjerner på country-himlen, Ella Langley. Vi talte jo om country-musik tidligere på morgenen. Her DJ Battle i country-musik, fordi at der er jo gang i den store country-festival Nashville Nights i Odense i de her dage.
1: Nu skal vi ud til den fynske kunstner Jens Galschiøts omdiskuterede værk Skamstøtten, fordi det er altså stadig konfiskeret af myndighederne i Hongkong. Og nu er der altså en gruppe aktivister, som har fået fængselsdommen, fordi de har passet og plejet skulpturen, inden den blev fjernet fra sin plads foran universitetet i Hongkong for en håndfuld år siden.
0: Men spørgsmålet er, hvad der så skal ske med selve skulpturen. Det er vi ikke blevet så meget klogere på, men reporter Rebecca Holland, har du taget på besøg hos Jens Galschiøt?
2: Og lige nu der står jeg foran, der er jo fire af de her skamstøtter. Lige nu står jeg ude foran en af dem, den er her hos Jens Galschiøt her på Fyn. Og det er jo den her 8 meter høje mandarinfarvede skulptur, der forestiller sådan nogle forvredne mennesker og forvredne ansigter også i en stor høj pærevælling. Og den her, den er selvfølgelig her på Fyn hos dig, Jens Galschiøt. Men så er der også den her i Hongkong, som stadig bor i en container, altså tilbageholdt af myndighederne i Hongkong. Og den skæbne, den er fortsat uvis. Du har jo længe kæmpet for at få den fri fra myndighederne i Hongkong. Hvordan går det i det hele taget med det?
3: Det går både godt og dårligt. Der har været retssag i nat, eller nu her, for lidt siden, og den er lige blevet vedtaget. Mine venner i Hongkong har fået fængsel og demokratibevægelse for at vaske den her, tage sig af og udstille den i mange, mange år. Den er 30 år gammel, har stået der. Og hvad hedder det? Og det, der er sket nu, er, at så skal man tage stilling til bevismateriale. Det her bevismateriale, plus der er en masse papir fra massakren, der også er massakren på den himmelske fredsplads, der også er bevismateriale. Og de har besluttet, at alt bevismateriale fra museet skal destrueres. Men den her har dommeren så besluttet, at han vil udsætte. Fordi at når det er min skulptur, det kan ikke finde ud af, om det er min skulptur, eller det, hvem skulptur det er, det er det, det hele handler om. Så det ligger vi og slås om, og vi har sendt kurerer derude med breve, og vi har advokater kørende, og vi har alting kørende, så vi arbejder virkelig, virkelig på ryggen mod muren. Jeg skal i interview med CNN om det lige om lidt. Så på den måde er det en verdensomspændende begivenhed, og lige nu mangler vi hjælp. Vi synes også, vi mangler faktisk hjælp fra den danske regering.
2: Altså, kort sagt går det jo bare virkelig langsomt med at få den hjem igen, ikke? Altså, du ved ikke, om du kommer til at få den hjem i det hele taget. Det er det, du stadig kæmper om. Hvad vil du gøre, hvis nu de ikke vil give dig den tilbage? Altså, hvis ikke du kan få den hjem her til Fyn?
3: Hvis jeg ikke kan få den hjem her, og de vedtager, så bliver den knust, og så bliver den ødelagt. Så er der ikke noget at komme hjem med. Så på den måde ødelægger de kunstværket, kan man sige. Så den skal hjem på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg bliver nødt til at få nogle officielle nogen i Danmark til. Og det har de gjort før, og vi håber, at de gør nu igen og begynder at kræve den tilbage. Så på helt officielt niveau at sige, at vi skal have den skulptur tilbage til Danmark, koste hvad det vil. Fordi det vil hjælpe mig meget, den her sag. Lige nu står jeg jo som en almindelig billedhugger med ryggen mod muren, og hele det kinesiske system, og hele det hongkongske system, og hele det hongkongske politi, og tre arresterede venner i fængslet, og kan ikke rigtig gøre noget andet at sende brev frem og tilbage. Og så lige nu er vi faktisk på skideren, det må man sige. Det er ikke let, vi er ikke en let situation.
2: Og hvis du lykkens skulle tilsmile dig, og du får skulpturen hjem til Fyn, hvad skal der så ske med den?
3: Så stiller vi den sgu op her. Og på en kæmpe udstilling, så stiller vi den op med alle de skader, den har fået, vil vi stille den op. Og så sige, okay, her er skulpturen fra Hongkong, som jo er en af verdens mest kendte skulpturer. Men med skaderne, for de skaderne er også vigtige. For det er et eller andet sted. Det er de huller i historien, som Kina hele tiden laver lige i øjeblikket, ved at censurere alle oplysninger omkring deres egen massakre. Og det er jo det, vi prøver at kæmpe for.
2: Og så kan den jo komme op og stå her ved siden af den i forvejen store skulptur, der står herude ved dig, Jens. Så kom der to. Men det bliver jo spændende at se, om du kan få den tilbage, og hvad der kommer til at ske.
0: De følger selvfølgelig med i den her lange sag her på P4 Fyn. Det er jo en sag, som er blevet fordømt af FN og menneskerettighedsorganisationer og flere udenlandske regeringer. Og som han siger, han skal i CNN om lidt om det. Det er en sag, som har stor principiel betydning. Det er derfor, der er så meget fokus på den år efter år.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DR3.

0: Eyes on You var det her med Jonah Blacksmith og Ida og Annika, og weekenden står jo for døren, og ja. Så vil man jo gerne ud og nyde det gode vejr, hvis man kan. Og derfor så fylder vi altid lidt særligt med i vejrudsigten på sådan en fredag, ikke? Fordi hvad er det, der venter os i weekendvejret?
1: Ja, og september kan være simpelthen så smuk og dejlig og blå himmel og tjuhaj, hvor det går. September kan også være dejlig på den måde, hvor det er lidt mere overskyet. Det er tid til at finde de der striksvætre frem. Der er nogen, der er meget glade for tjejlatten om efteråret. Det er måske mere sådan en weekend, du skal gå i møde.
0: Det er det nok måske lidt mere. Altså, det bliver overskyet. Rigtig mange skyer i den her weekend. Og så 17-20 grader. Det er jo egentlig ganske, ganske pænt. Men så er der altså også lidt regn på radaren, eller på vejrudsigten. Det gode ved det, sådan som det ser ud lige nu, ja. Det er, synes jeg, at regnen ser ud til at komme om natten og om aftenen.
1: Netop.
0: Så det bliver faktisk fint nok til, at man kan, hvis det holder selvfølgelig,
1: ja, ja.
0: Til at man kan komme lidt ud og nyde noget frisk luft. I,
1: ja.
0: Der er ikke så meget solskin, men frisk luft, det kan man da få.
1: Det kan man sagtens få. Og så bare lige gå lidt mere ind i hele det der efterårs hyggehalløj, som, ja. Som mange jo er rigtig glade for.
0: Det
1: bare tænk, det sætter vi i gang nu. Nogle gange er det midten af november, vi starter. Vi starter midten af september i år.
0: Gode bøger, varm kakao, alt ja. Det der, ikke?
1: Jo.

0: fra Mariah Carey. Opdatering fra trafikken lige nu. Hvordan går det der?
1: Det går ganske glimrende. Stille og roligt fredags formiddags trafik er det, jeg har at byde ind med. God tur.
0: Det lyder dejligt, og så er vi klar med en stak nyheder til dig her fra det fynske lige om et øjeblik. Først så får du Mille med Gør Noget.

0: Gør noget for Mille. Klokken er blevet tid til nyheder. Den er nemlig 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De danske farvand er hårdt ramt af iltsvind, og det går hårdt ud over dem, der lever af at fange fisk nær kysterne. En ny forskningsartikel viser, at aktiviteten i det kystnære fiskeri skrumper ind til bare 10% af normalen, når iltsvindet det er værst. Og det kan blandt andet mærkes på Langeland, hvor erhvervsfiskeren Claus Nielsen hver dag stikker til søs.
3: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
2: Og udfordringen med iltsvind og fisk, som forsvinder fra de indre farvand, gælder for fiskere i store dele af Danmark, det fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
4: Det er Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind. Og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
2: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. En fyns forhandler af cyklerne Fatbike, som er de her elcykler med ekstra store hjul, er sammen med tre andre forhandlere blevet meldt til Forbrugerombudsmanden. Det er Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk, som står bag anmeldelserne. De mener nemlig, at den fynske forhandler vildleder kunderne, når man altså sælger Fatbikes, siger direktør hos Rådet for Sikker Trafik. Han hedder Jakob Børing Arndt.
5: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre.
2: Mange fatbikes kan køre langt hurtigere end det tilladte, og ifølge Forbrugerrådet Tænk, så risikerer forbrugerne at få fat i en cykel, som reelt er kategoriseret som en knallert. Hos Rådet for Sikker Trafik, så har det overrasket direktøren, hvor nemt det er at få fat i fatbikes, som altså ikke må køre på offentlig vej.
5: Fordi vi er bange for, at der er nogen, der i god tro kommer til at købe en cykel, der både er farlig og lovlig. Og det kan jo gå ud over dem, og det kan gå ud over alle mulige andre. Så derfor er vi gået sammen med Forbrugerrådet Tænk om at lave den her anmeldelse.
2: Den fynske forhandler af Fatbikes skriver i et skriftligt svar til os her i DR. Vi tager naturligvis henvendelsen og klagen alvorligt. Det har aldrig været vores hensigt at vildlede kunder om, hvilke produkter eller versioner, der lovligt kan anvendes på offentlig vej i Danmark. Flere penge til både kræftbehandling og også til for tidlig fødte på OUH. Det her det er bare to af de områder, som er faldet på plads i næste års budget i Region Syddanmark. Og bag det nye budget på godt 35 milliarder kroner, så står der et enigt regionsråd. Der er også sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og til at nedbringe den lange ventetid til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Fredagen den er begyndt med tørvejr, og der kan faktisk også være mulighed for lidt sol. Men senere vil du så opleve skyer, og i løbet af eftermiddagen vil der stedvis være regn og lidt byer. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 14 og 17 grader, og der er en let til frisk vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.

0: Counting Stars med One Republic, og så er det jo altså i dag den 11. september, og vi ved godt, hvad det betyder. Det er årsdagen for det store terrorangreb i New York, og det er i år 25 år siden, at de to fly, de fløj ind i de to tårne, og det hele kollapsede.
1: Og man kunne godt tro, at jo længere tid der går, om folk så i højere grad, begynder måske at blive mere sløret, når man lavede lige præcis den dag, hvor det skete. Men det har bare vist sig her til morgen. Det er på ingen måde tilfældet. Folk, de kan virkelig huske præcis, hvad de lavede. Vi har hørt mange rørende beretninger om, hvad folk lavede netop den her dag for 25 år siden. Og så er der nogen, der lige var lige lidt tættere på det end os andre. Blandt andre Merete Holk, som boede med sin mand og datter i New York, og hun var sekretær dengang ved den danske sømandskirke i New York, og hun havde sådan en fast løberute, hun tog hver morgen, og den var hun også ude på den her morgen. Og som tiden går, og hun står der og ser det ske over for Brooklyn og kigger over på Lower Manhattan, ser de her fly flyve direkte ind i tårnene. I løbet af formiddagen begynder de jo også at tænke, hvad er det egentlig, der er på spil her, og hvad egentlig med vores datter?
0: Og kan vi komme ind i Maretes historie lige på det tidspunkt.
2: Og så på et tidspunkt, så siger min mand, at vi må hellere få hentet vores datter. Og så ringer vi over til skolen, og de siger, at vi kan hente det nu, eller vi kan vente. De skal nok sørge for dem, ungerne. Der var sådan 500 unger på den her skole. Så sagde min mand, hvis vi skal dø, så gør vi det sammen. Og så gik vi, ja. Og så gik vi simpelthen, så gik vi de der 2 kilometer over til skolen. Og røgen gik den vej. Så vi var fuldstændig hvide, da vi kom derover. Og på vejen derover, der kunne vi forbi en børsmaler. De havde altid sådan noget tøj på, farvet efter, hvilken firma de nu tilhører. Og han står er fuldstændig hvid, og står og ryger en cigaret midt på vejen sådan helt. Og ambulancerne hylede afsted, fordi vi gik forbi det lokale hospital. Og de blev ved med at sende ambulancer derover. Og så kommer vi så over på skolen og får hende hentet. Og der så vi jo lidt sager ud, fordi vi var, altså. Og vi fik at vide, at de havde simpelthen fjernet dem fra alle klasselokalerne, fordi nogle af klasselokalerne var der udsigt ud over Manhattan, fordi de gik, skolebygningen var vist op til 5 etager. Og de kunne jo ikke se over på, der var jo nogle af dem, der havde forældre, der arbejdede derovre. Så de havde smækket dem alle sammen ned i auditoriet og sat en eller anden tegnfilm på, for at få dem væk fra vinduerne. Ja, så spæsserede vi tilbage med hende. Og så var det jo på et tidspunkt, at begyndte at have fly i luften over os. Og der blev jeg godt nok bange. Altså,

Men du kan altså ind på DR.dk læse mange flere beretninger fra folk, der på den ene eller den anden måde har oplevet den her dag for 25 år siden, hvis du har lyst til det. Nu skal du høre ham med gitaren med Christoffer her i P4 Morgen.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Opdag
0: P3's næste.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Invisible Touch med Genesis. Et af de samtaleemner, vi har haft, ikke bare den her morgen, men de seneste mange måneder, er jo PISA-undersøgelsen og problemerne med færdighederne i folkeskolen. Og i dag har vi talt en del om forældrenes ansvar i det her. Der bliver også skudt på forældrene jo fra flere forskellige sider.
1: Ja, det gør der altså, hvor man mener, at det er simpelthen også forældrene, der skal lære deres børn noget mere respekt omkring lærerne. Den debat, den raser ligesom derudad. Men hvis du går ind på DR.dk nu, så kan du faktisk lige blive lidt klogere på den der PISA-undersøgelse og faktisk finde ud af, hvad er det, mine børn sidder og skal svare på. Du kan nemlig teste dig selv i PISA-spørgsmålene. Og altså, det er jo sådan en, jeg bliver allerede nervøs, inden jeg overhovedet er i gang, for jeg tænker, gud, nej, tænk, hvor dårligt kan det gå mig. Ja. Men du har tur at kaste ind i det.
0: Ja, der jeg tror, det er 4 spørgsmål, så vidt jeg husker det, fra jeg lavede den anden dag fra PISA-testen.
1: Ja.
0: Jeg svarede så heldigvis rigtigt på dem alle.
1: Åh, godt. Godt.
0: Så, men har du ikke taget den endnu, eller
1: nej.
0: Ved du hvad, så kan du lige prøve, at den er ikke så velegnet til radio, fordi der er ret meget, der skal forklares i de der matematikopgaver. Ja. Men du kan da lige prøve at tage den, Anne-Sophie, mens vi lige spiller Marianne og Henrik med Sophie 1998. Så kan vi da se, om du kan bestå PISA-testen, ikke? Let's go!

0: godt ud.
1: Jeg har lige hørt ordet, jeg forstår overhovedet ikke spørgsmålet fra dig, Anne-Sophie, som prøver bare at besvare 4 spørgsmål i PISA-testen.
2: Det er, ja. Ej, jeg kan mærke, det her, det er ikke godt.
1: Du har allerede svaret et forkert.
2: Nu, jeg læser bare lige det her op, og så siger jeg bare held og lykke. Tabellen til højre viser den gennemsnitlige afstand fra solen til de primære planeter målt i astronomiske enheder AE. En AE er ca. 150 millioner kilometer. Så kan du ellers se et lille... Ja, et overblik, hvor der så står Merkur 0,39, og det er så den gennemsnitlige afstand fra solen i AI. Venus 0,72, Jorden 1. Prøv at høre, jeg skal ikke stå og regne i radioen.
1: Den er jo super nem. Altså, 30 gange 150. Hvad giver det? Du har 4 muligheder. 5, 30, 180 eller 4.500 millioner kilometer.
2: Det her det er over min grænse. Jeg skal ikke regne i radioen. Det her, det går galt. Det kommer til at gå fuldstændig galt.
1: 3 gange 15. Prøv det.
2: Nej, altså, jeg skal ikke regne i den her radio. Det går galt. Jeg
1: har 2 gange 15, det er 30. Så putter du 15 oveni, det er 45. Ja. Så kan det jo kun være 4.500
2: ja, det er rigtigt.
1: Kilometer.
2: Det er godt, der er en matematiker herinde.
1: Så fik du da 3 rigtige på den måde, ikke?
2: Det synes jeg var rigtig fint. Jeg er godt tilfreds.
1: Man kan selv gå ind og prøve lidt PISA-test, hvis man tør, inde på DR.dk.

0: godt DJ med Robbie Williams. Det var simpelthen så dejligt, at Sofie, så lykkedes det alligevel lige at få dig dukket lidt til sidst, efter alle dine sejre på sejre i løbet af de seneste dage her.
1: Min hjerne er træt. I må simpelthen ikke tro, at jeg ikke er rigtig klog.
0: Men det var simpelthen PISA-testen, der ramte på dig.
1: Jeg har brug for weekend. Det er vi mange, der har.
0: Ja, så kan du lige komme hjem og sunde dig lidt. Så kan du prøve PISA-testen igen på mandag.
1: Ja, så bare hjem og nyd den. Ikke noget med nogen PISA-test. Bare benene op. Er det dejligt. Er det ikke det?
0: Jo, det lyder faktisk også meget lækkert.

0: in the Arena, og Peter A.G. er på besøg i formiddag på 4'eren lige om et øjeblik her på P4.
1: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
2: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: Fire rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de fire mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de fire mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra Politiets Efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Louise, det er blevet fredag, og det betyder, at om under to timer, så sætter Iben sig i bilen, og så sætter hun kursen sammen med sin mand og nogle gode venner til Sverige, for så skal de nemlig på weekendtur. Mm. Og det er jo også ens betydende med, at vi andre, vi kan jo også lige ude i det fjerne se weekenden. Mm. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
2: Det siger ikke så lidt.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste to timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen ind mod resten af weekenden.
2: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
1: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
2: Gnax er i gang med at tage tilløb til det store farvel. Efter 60 år som et musikalske bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
1: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
2: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om? Vil vi spise is dagen lang?
1: Det er ikke nogen dårlig idé.
2: Islanderhest i de norske fjelle? Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring ud som croquis-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flexe alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel. Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil, ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert
0: fald, det drømmer jeg altså.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De er godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, jamen det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige, skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså, det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså, Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså, dig der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pas stauderne.
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler.
0: Eller drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når du

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd. Det her
5: er formiddag på 4'eren.
6: Som en sommerdag i København.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med. Sådan skriver Tina.
1: Jeg tror, det var dig, der har sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt
2: være. Det kunne lige passe. Men det er jo fordi, vi har stillet det i går så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Og det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
2: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
2: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Kim, det er træls med ondt i ryggen.
2: Men det er jo det er jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med, at helbredet, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
0: Det kan spænde benene. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørværsdage.
2: Ja, det er også en god idé.
0: Og hvor håber jeg, der bliver mange tørværsdage.
2: Ja, det håber jeg. Så håber der ikke blive andet tørværsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7, 365.
0: Åh ja, det håber jeg altså også.
2: Ja, det må faktisk være et virkelig stort håb.
0: André skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
2: Ja. Det er virkelig...
0: Det er virkelig...
2: Virkelig filosofisk og
0: meget.
2: Godt tænkt.
0: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja,
2: ja,
0: det er også fedt.
2: Ja.
0: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når der.
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig
0: an på, hvor langt.
2: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucketlist bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense.
0: Ja, ja,
2: men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
0: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
2: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
0: når jeg bliver gammel. Det der,
2: ja, det er stærkt. Charlotte fra Haslev skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
0: Ja!
2: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
0: Ej, må vi være med?
2: Det kan være sjovt.
0: Gnax.
2: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
0: Ja, måske kan man kombi den jo.
2: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Gnax har jo været med i 60 år, og inden længe, der takker de musikalsk af. Men heldigvis har de først taget jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 19-årig mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Manden er sigtet for trusler i forbindelse med en hændelse i går ved en skole på Niels Bohrs Allé i Odense, og han er altså mistænkt for at have været ved skolen og ifølge Fyns Politi skabt utryghed. TV2 Fyn skriver, at vidner havde fortalt politiet, at manden havde en kniv med til skolen. Den fynske kunstner Jens Galschiøt har i årevis kæmpet for at få en af sine skulpturer fristet ud af hænderne på Hongkongs myndigheder. Skamstøtten, som skulpturen hedder, har været udstillet foran universitetet i Hongkong som et mindesmærke for massakren på Den Himmelske Fredsplads i 1989, før den altså blev fjernet for en håndfuld år siden, og nu bor den i en container hos politiet i Hongkong, og den skæbne er stadig uvis, fortæller Jens Galschiøt.
3: Mine venner i Hongkong har fået fængsel for vaske den her og udstille den. Og det, der er sket nu, er, at så skal man tage stilling til bevismaterialet. Det her bevismateriale. Og de har besluttet, at alt bevismateriale fra museet skal destrueres. Men den her har dommeren så besluttet, at han vil udsætte.
2: Helt lavpraktisk vil myndighederne i Hongkong først afklare, hvem der egentlig ejer skulpturen, før de vil tage stilling til, om den kan sendes tilbage til Danmark. Og her der håber Jens Galschiøt, at de danske myndigheder vil hjælpe ham, for han vil altså gerne have skulpturen hjem.
3: Hvis jeg ikke får den hjem her, så bliver den ødelagt. Så er der ikke noget at komme hjem med. Så den skal hjem på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg bliver nødt til at få nogle officielle nogen i Danmark til. Det har de gjort før, og vi håber, at de gør nu igen og begynder at kræve den tilbage. Så på helt officielt niveau at sige, at vi skal have den skulptur tilbage til Danmark, koste hvad det vil.
2: Først på dagen tørt og stedvis lidt sløret solskin, efterhånden dog flere skyer, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer. Mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra en sydlig retning.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Knacks har været en del af den danske musikscene i 60 år. De udgav hittet Mr. Swing King samme år, som Berlinmuren faldt i 89. I 83, der slingede vi sammen med dem ned ad Vestergade, så slap de pludselig de vilde kaniner løs, mens vi i begyndelsen af 90'erne fik den lave sol over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Mikkelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knacks, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Det dens indhold, men også måden, vi gør det på. Knacks, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knacks trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knacks-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
3: Det bliver ved modigt, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
3: Han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det...
0: Ej,
3: ved jeg.
0: Det ved du.
3: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
4: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står og græder over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slæver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og siger, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, hvad hedder sådan noget, at tidspunktet var gunstigt for forandringen.
3: Jo.
1: Så kom Mads med, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: vi var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Ja, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae, sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det, der er problemet ved at blive gammel, det er, du har ikke energien til det, og gør det troværdigt. Hvis du hørte de der første numre, slinger ned ad Vestergade, eller den, Mr. Swing King, det er op i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand. Og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knacks lyder anno 2026. For jeres nye plade Knack, som i Gammel Knack, der skal vi høre din engleblide tålmodighed.

0: Gnags' nye plade, Knark, den hedder Din Engleblide Tålmodighed.
1: Engleblide?
0: Engleblide Tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, alle jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, den er sgu, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Ja, er det ikke det?
2: Det var, fordi jeg så mange gamle sidde der, og så tænkte jeg, så mange kan ikke tage fejl.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme, de må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænker, æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoirer med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Jamen, det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået knarkalderen.
1: Nej. 10 år yngre, det er det, vi skal huske.
2: Nej, det fede ved musikere, det er jo også, at de udtrykker sig med hænderne. Det er derfor, mange kom på røven under coronaen, så kunne vi ikke kommunikere med hinanden. Man måtte ikke være mere end tre i et lokale. Hele det der med, at man var 8, der stod og spillede sammen, man, det var væk. Og der finder man ud af, at det er fordi, vi kommunikerer af nogle andre veje, end bare tankens. Og det er jo, gudskelov, så kan man blive ved med det, til man er forholdsvis gammel. Man skal bare ned i tempo. Det er der også tænkt mig at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
2: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil være rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Kor pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød i en ny version. Det håber

0: Jeg er jo, at mange vil finde ud af, at der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogen steder, når et eller andet.
1: Og så lad den gro på ny. Ja.
0: Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
2: Det må man sige.
3: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen. Altså, handler det også om, at det i virkeligheden er så stort del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
2: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrummer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
3: Synes jeg, det er en fantastisk ambition.
2: Jamen, altså.
0: Det er jo spillemanden.
2: Ja,
0: det er. Det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemænd elskede at rejse rundt. Spillemænd elskede at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan, har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fact om Knas.
3: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Knas. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knacks Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om knacks.
1: Ja, hvis man følger med på Knacks' officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om knacks. Og det her, Peter, du deler facts om knacks i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I Knacks, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival. Ej, nu afbryder jeg lige.
2: Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst! Jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med
1: Festival.
3: Med Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvognen, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så til. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. De sad inde i øvelokalet, eller inde i den ene, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom ligesom ind i rytmen. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, at Knacks blev gode som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenband, så skal de synkronisere ugerne.
1: Ja.
3: Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Hvad
3: og nemlig af, hvor hurtigt går den hurtigt i dag. Det er der forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de da bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet
3: fyr? Nej, for vi er jo mellem skurvognen. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde. Nej, vi viser, hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Ligesom de sorte, når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det. Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan har guitarister også altid udfordret hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Soloer. Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knacks har oplevet det der fra den akustiske guitar, og så til en sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler og sige, den første højtaler mig. Jeg sprængte tre gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Så, ja, vi har oplevet det hele vokse sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal tilbage og råbe spillemanden, tror jeg. Så jeg har i sindet at gøre mit for at tilbage og råbe spillemanden.
2: Mænd og fodbold, der mænd og guitar.
1: Ja, jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstorff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og stadigvæk også i helt forrygende selskab med Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags. Peter og Mads, her i Formiddag på 4'eren, der har vi sådan en fredagstradition, hvor vi sådan i fællesskab lige siger pyt. Pyt med de der ting, der er gået galt på arbejdspladsen. Pyt med, at du måske var ham, der væltede kaffe ned i computertastaturet og har siddet så nærmest til skam op i IT-afdelingen og fået skidt ud for, at nu har du ødelagt tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
3: Ja, igen.
2: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor i jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
4: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube, primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med, og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
5: Jeg har fortrængt alt om det der.
4: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså... Han fylder jo hele skærmen,
2: ja.
4: Og så pludselig så forsvinder han bare.
2: Så forsvinder han.
4: Han vælter bare altså ned, og så kommer han op igen med, nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
3: Ej.
4: Og så er det bare med at...
5: Den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg forstod, kan du huske, jeg forstod ud foden?
4: Ja, ja.
5: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan et sort ben og en sort fod.
3: Ej.
5: Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt om mig selv.
3: Sådan lød
5: altså. Samtidig med, at publikum jublede.
3: Sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
2: Gnags har også gjort det.
3: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
0: Formiddag
1: på 4.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4.
6: Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde knækshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave, jeg ville gerne lave sådan en, for jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt, jeg var ikke gammel nok endnu, men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om knæks, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her
0: mine forældre mødte.
2: Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og sådan, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
1: Det har jeg egentlig tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker er, sådan, er altså, ret legitim. Dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres
2: liv. Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Knæks' afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 af Østjylland? Jamen, så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få det, alle de der indsamlet, alle de der historier, på forunderlig vis, med, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Alt sådan noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har dælme oplevet nogle vilde ting med knæks. Er der noget, hvor du tænker, den er den, den kan godt tåle dagens lys?
3: Ja, men det er jo, altså, hvad vi spiller op i Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
2: Han har slet ikke været i seng.
3: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
2: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han
3: en lillefinger
2: på, og så går han sådan her. Og så er det, mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
3: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
0: Ja, det må man sige.
2: Det endte altså også.
3: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummelværende. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
0: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, at I er her, men ligesom Knæks, så synger formiddagen også på sidste vers, eller det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet.

0: Psykologer med forfra sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plade, og så hen i foråret en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
0: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så jeg glædede mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom man hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og sådan, nu glæder man sig til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Mm. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
0: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder jeg mig til at se, om man kan det.
0: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved. Det gør selv. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Der vil jeg gerne sige, det gør da skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstre vind, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagvis, når vi arbejdede, eller når vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
0: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Så, men altså det har også været sådan, man ville have det jo. Mm. Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
0: Ja?
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der. Så det,
0: hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså, jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der
1: klipper græsset. Ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
1: Ej,
2: det er noget, vi
3: måske det med græsset.
1: Okay. Men
3: der skal også være lidt bier og den slags.
1: Lidt vild med vilje, hvor det godt være.
3: Ja, lidt.
1: Lidt.
0: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
2: I den forstand, at det... Det, jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg har spillet, fordi der har været et dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi. Men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild. Og du, kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten. At nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og det, så synes jeg, så er man på toppen. Man er da fløjet væk fra toppen. Man er lettet.
0: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads, vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: I er altid velkommen.
1: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: De Lasse Skriver, nummeret hedder Everyday Life. Nu er der nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I årevis der har den fynske kunstner Jens Galschiøt kæmpet for at få en af sine skulpturer hjem fra Hongkong. Skamstøtten, som skulpturen hedder, har været udstillet foran universitetet i Hongkong som et mindesmærke for massakren på den himmelske fredsplads i 1989, før den altså blev fjernet for en håndfuld år siden. Nu bor den i en container hos politiet i Hongkong, og den skæbne er stadig uvis. Helt lavpraktisk så vil myndighederne i Hongkong først afklare, hvem der egentlig ejer skulpturen, før de vil tage stilling til, om den kan sendes tilbage til Danmark. Og her der håber Jens Galschiøt, at de danske myndigheder vil hjælpe ham, for han vil altså gerne have den hjem.
3: Hvis jeg ikke kan få den hjem her, så bliver den ødelagt. Så er der ikke noget at komme hjem med. Så den skal hjem på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg bliver nødt til at få nogle officielle nogen i Danmark til. Og det har de gjort før, og vi håber, at de gør nu igen og begynder at kræve den tilbage. Så på helt officielt niveau at sige, at vi skal have den skulptur tilbage til Danmark, koste hvad det vil.
2: Flere penge til både kræftbehandling og for tidligt fødte på OUH. Det er bare to af områderne, som er faldet på plads i næste års budget i Region Syddanmark. Bag det nye budget på godt 35 milliarder kroner, står et enigt regionsråd, alle ni partier og løsgængeren Cecilie Liv Hansen er altså med i aftalen. Regionen har også sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og til at nedbringe den lange ventetid til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien her. Der er der afsat 40 millioner kroner til samarbejdsaftaler med kommunerne om individuelt tilrettelagte indsatser til børn, unge og deres familier, mens de venter eller er under udredning. Først på dagen der er det tørt og stedvis også lidt sløret solskin, men i løbet af eftermiddagen flere skyer og stedvis lidt regn eller enkelte byger. Mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind, der kommer fra en sydlig retning.
1: Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.
1: Ja, vi er nemlig med hinanden hele vejen.
2: Vi har hinandens ryg.
1: Vi har hinandens ryg, og det har vi også, når det kommer til at lave fejl.
2: Ja.
1: Ha' dårlig samvittighed, røde ører over et eller andet, der er gået galt. Sådan i løbet af ugen, når vi er gået på arbejde.
2: Men den følelse må man jo ikke gå ind med til en weekend. For så bliver weekenden jo dårlig. Og så lever følelsen videre, når man kommer mandag morgen.
1: Mm. Så send din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er der sket i løbet af ugen, sådan på arbejdspladsen,
2: ja.
1: Hvor du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nadet mig lige siden tirsdag formiddag.
2: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
1: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebobben, det lyd. Vi spurgte jo Knacks.
2: Ja.
1: Og Mads var meget hurtigt til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
2: Med en harmonika ja. På maven.
1: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
2: Ja, noget den var så blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krypper.
1: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
3: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
1: Ja.
3: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
1: Ja.
2: Sådan. Jamen, Bjarne, han gør alt det, som Bjarne han skal gøre som boligfotograf.
1: Det er rigtigt. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
3: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
2: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
3: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Ja, sådan kan det jo gå.
2: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
1: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den
2: eller forkerte. Det der med, hvad man kommer til at lave, sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja. Vil jeg sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
2: Nej, præcis.
1: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
2: Ja.
1: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
2: Ja.
1: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vinke farvel til det.
2: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mand, der kommer tilbage på arbejde.
1: Så det er i en sms til 12.12. Eller i talebobben i der lyd. Du skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
0: Formiddag på 4.

0: kunne høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge. Det er
5: slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Ja, jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels ikke den eneste.
1: Og jeg kan bare sige, at jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle. Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vanløse. Du er jobsøgende. Ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg også selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske det er det, det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på. Vabahar!
2: Det kan være, at jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal ud og pitche mig selv andre steder.
1: Ja, altså, er der en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg?
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at videre til andre også.
1: Ja, det. Var du jo ikke god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan,
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det jo ske.
2: Ikke? Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen,
1: når jeg gik hen. Det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god
2: tak
0: weekend.
2: Tak
0: for et godt
1: program. Tak og lige
0: nu, Agnete. Sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget, rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom i gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet.
1: Ja.
0: Og bare ved.
1: Og panikken inde i, den breder sig bare. Og hvordan løser vi det? Hvem kan vi?
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Der weekenden, den er lige om hjørnet. Og nu er tavlen altså visket helt ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønskede sin kollega.
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid. Ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah.
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er stor slem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Der er rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bummer, der er sådan, og hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja. Og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet, i hvert fald ikke hos mig, det er gift for første blik.
3: Ja. Ej, uha.
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson,
3: ja.
2: Og i aftesløb program nummer 2.
3: Ja.
2: Over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina, Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige her.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik, hvor er det, vi sagde.
4: Hej.
5: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Hej, Christina.
4: Hvad er de så søde?
5: Dejligt at møde dig.
4: Ja, det er fedt at møde.
3: Har de løbet et maraton?
4: Jamen, de kan ellers, der er godt noget.
2: Ej, det er så sødt. Jeg så det også, og så var jeg sådan...
4: Er der ikke snart nogen, der siger noget? Ja. Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end det. Det havde jeg ikke. Det er så sødt. Altså.
2: Det er så
3: sødt. Og det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, som, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet end det.
2: Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har du også lyst til at gøre noget?
4: Goddag, nej, du får krampe herovre. Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterrefleksion.
5: Kan du høre dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja. Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, nej, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre?
3: Jeg tager
2: hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: De er skide godt. Du talesat det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Så kun så 3 gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig dejlig weekend.
1: P4. Lidt hele

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspørg. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågnet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går det et stykke tid, når du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbart hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det var også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out, get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Eskalet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
9: Oh, Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askalets erindring.
3: Jeg synes, jamen der, for mig var det meget, meget stor og stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015 har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre af nettet. Det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år. Måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb. Og de er begge to sigtet for terror nu,
0: fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
19: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
1: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt. I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
21: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt. Vi kan tale lidt senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K. Hvis du forstår,

sådan en ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem med tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I knew it, I knew you, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på P4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores første fredagslej, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 19-årig mand bliver her kl. 13 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Han er sigtet for trusler i forbindelse med en hændelse i går ved en skole på Niels Bohrs Allé i Odense, og han er altså mistænkt for at have været ved skolen og ifølge Fyns Politi skabt utryghed. TV2 Fyn skriver, at vidner havde fortalt til politiet, at manden havde en kniv med til skolen. Og vi bliver i det kriminelle miljø, for en 35-årig mand er lige nu i grundlovsforhør, efter han tidligere i dag blev anholdt for omfattende bedrageri med ladeabonnementer til elbiler, det skriver Fyns Politi. Han er mistænkt for, på vegne af det omdiskuterede flextrafikfirma LS Busser, at have oprettet knap 600 abonnementer hos en ladeoperatør. Abonnementerne de er blevet brugt til at lade bilerne hos firmaet eller firmaets underleverandører, men strømmen den er der aldrig blevet betalt for. Ifølge politiet så er der på en periode på over et år fra maj 2025 blevet foretaget over 11.000 opladninger. Det har resulteret i, at ladeoperatøren har tabt mere end 1,5 millioner kroner. Flere penge til både kræftbehandling og for tidligt fødte på OUH. Det er bare to af områderne, som er faldet på plads i næste års budget i Region Syddanmark. Bag det nye budget på godt 35 milliarder kroner, der står et enigt regionsråd. Og der er også sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og til at nedbringe den lange ventetid til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Og så tager vi lige et kig på fredagens vejr, skyet og i løbet af eftermiddagen stadigvis lidt regn eller enkelte byer, der skulle komme vestfra. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 17 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra en sydlig retning. Og de fynske nyheder i dag, de er med mig. Jeg hedder Trine Rødkær. God weekend.
3: Weekend med K.
1: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

radioplay.dk. Om fredagen, så propper vi talsange i radioen, og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret, ikke? Det kan godt være, du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag, og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchins, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

NXS med Need You Tonight. Acid Metal er 97 på den lidt triste baggrund, at det er det år, hvor forsanger i bandet Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Det er en god anledning til at spille Need You Tonight. Det næste nummer har 97 i titlen. Det er 97-udgaven af Bonnie and Clyde. Den hedder simpelthen 97 Bonnie and Clyde, er lavet af Eminem.

97 Bonnie and Clyde, M&M, ja, den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97, ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var jo altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Lyder sådan her.

Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97. Så på den måde kom vi frem til tre samme tal af 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 det har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20. Og det er jo... det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, så laver du lige et mellemrum, og så sender du mig en tekstblås, der har I kendet eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt og har den første sang med tallet 20 klar til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tal af 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tal af 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i en boks om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge, og det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Der hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på P4.

Fra albumet, der har 2x20 i titlet, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du hørte det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten. P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, når tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt 3 talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få St. Clara, det her nummer, der hedder Progress.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... altså, hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovs Bonny. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovs Bonny, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig være det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, deres comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dom.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal er 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Kenneth. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram. Det var Dan også. Det er altså samme.

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Tobalt, det kan jeg ikke sige. Totalt tilbage i min ungdom, det er det, der står. Tobalt, det er sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

2020 fra George Benson. Der kan man sige, når tallet er 20, så passer den jo også helt perfekt. Så er der også kommet en sms fra Brian, der skriver, at vi skal have fredagens Gud godt i gang med Magtens Korridorer og sangen Nordhavns Station. Fordi sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spole 36 sekunder ind, til lyder sådan her. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, at vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavns Station.

er blevet 20. Han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavns Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid. Så du må meget gerne tage din telefon og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12.12 til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox, og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Ja, lad mig lyve lidt, synger Mille. Hun lyver for sin dagbog. Det er det, hun synger om på det her nummer her i Weekend med K på P4. Og vi skal fortsætte i den danske musik. Du skal få Kette og Jonah Blacksmith sammen.

The Sun Always Shines on TV fra AHA. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. For det er to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

med K. Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen, og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er et bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms. Hun skriver, hej P4, kan vi høre 20-something af Cesar? Og det kan vi da sagtens.

har bliver sunget mange gange, 20. Og det er han over 20-something for sig så her i weekend med K på B4, forslaget Carla, når nu weekendens tal er 20, så passer den jo helt perfekt. Det næste sms kommer fra Josefine, hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt så passer det meget godt til efterårsstemning i Aarhus i dag. For i Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene, 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

også et godt bud, fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der ligesom et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan jo starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K, nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på P4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i bandnavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push, hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig mange retninger, og det er dejligt. Så tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få Emma C. Stad Høgh her i Badebro.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne. Eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori? Ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad der sanger inde med det her nummer. Self Control, står dit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på B4.

0: Den hedder Drive By, den her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende om musikfisk på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det var der forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Pedim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer ind. Min producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian.
2: Hej med dig.
1: Vi har jo et storslået program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret.
2: Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Men det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: om
2: datoen i dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, det skal.
1: Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigste voksne quiz. Har du kat-quizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Kvartrup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfingre op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, men det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlig. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at del ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes man til at sige.
2: Det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelt nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden.
0: Yes.
2: Men lytteren må kun sige lyde. Tre lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, vi må godt, altså, vi kan tale med dem. Det er
2: ja,
0: ikke sådan
2: ja,
0: noget,
2: ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder og sådan noget, ikke? Hvad de, hvem de er og sådan noget. Men, men når vi skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi gerne prøve at
2: gætte. Skal de sige lyden af...
0: Det var
2: nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Ja. Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram. Det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizzen. Nemlig, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konnotationer, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyde.
0: Ja. Ja, det, hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højsand lige nu, så er det al empiri, siger, at du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling, er det lønnet og sådan noget, så kan jeg bare sige, nej, det er simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi det sådan har lange tidsudsigter.
2: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens gerne gøre.
2: Men det tager, er vildt arbejde.
0: Ja, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen, så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00, hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
2: Nej.
0: Jamen, det er jo nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
2: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
2: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen baren så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
2: Ja, nu skal jeg lige tage nogle telefoner.
0: Er der nogen, der ringer nu?
2: Ja.
0: Nå, jamen, hvor er I gode på det? I er verdens bedste lytter op. I skal bare lige, minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program. Det er ikke

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: 70 25 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu. Det er en titel med ekstremt lidt ansvar. Man skal bare være med til at hjælpe med at udvikle en quiz.

0: fra Minds of 99. Her i Christi Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo, er jo det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og eller andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, med, hvis man kommer frem med en lille quiz. Ja. Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Jeg må nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer. Men når det er sagt, så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
0: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
1: Ja.
0: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte, eller hvor alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
0: Ah, sådan en slags, hvem er hvem?
1: Ja.
0: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
1: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis I ikke kunne finde nogen.
0: Jeg stopper lige måske en kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre, live, og det her overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
1: Nej.
0: Og det er bare lige, og det igen, overhovedet ikke vinskutter. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Men Thomas, prøv at høre. Nu hører vi lige et enormt med Cicel, og så går vi i arbejdstøjet. Simpelthen dog.
1: Okay, ja.
0: Fint. Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
1: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
0: Det er helt hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
1: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde en masse brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
0: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja. Hej.
0: Og Thomas, det vi tænkte, vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, er, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge det med sex.
2: For eksempel?
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster? Se, men det er ikke, ej, det er ikke en quiz overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og ja. Der havde vi, hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan noget, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må I vel lige prøve at høre, der laver en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow.

0: Hold da op.
1: Thomas, det er, altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
0: Ingen problemer med lyden.
1: Den lå på lytteren sidste fredag.
0: Ja.
1: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Fordi der er ikke nogen præmie lige nu.
2: Nej, hvad gør I ved det?
1: Ja, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
2: Jamen, det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
1: Ej, hvor er du sød.
0: Ej, det er nemt det her.
1: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste et spørgsmål tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
2: The Big hvad? No, why?
1: Ja. Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, du forklarer det.
0: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
1: Skal der det?
2: Åh, jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
1: Thomas? Vi mistede ham.
0: Nej, det var lige midt i...
1: Ja, det var også det var lige midt i the big wire.
0: Skal vi bare sige, at det var måske...
1: Altså, jeg synes jo, den er der. Nok. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
0: Og
1: der
0: det er, fordi, sådan, det, fordi det er hyggeligt, fordi det er hyggeligt, man skal på weekend.
1: Ja, ja, og fordi... Der, hvor jeg synes, det er svært, og det er sådan helt lavpraktisk, det er, er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... altså, det er spændende at gætte, eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave i weekenden?
0: Det kan vel godt være begge dele.
1: Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig... Det var den, var. Den er god begge steder.
0: Jeg tror, det hele var godt.
1: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad? Nu, og man kan sige, Thomas, han kan jo ikke producere, fordi han er henne ved sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
0: Ja.
1: Den kan man lige høre her.
3: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
1: Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg bare sige, den her, den lander på den helt rigtige side.
2: Den sidder lige skabet.
0: Den sidder lige skabet, du.
3: Tak.
0: Jamen, kære, søde, dejlige, vidunderlige lytter, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som er en arbejdstitel, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, er, at du kan lave tre lyde med din mund, som beskriver det, du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte, hvad det er.
2: Det er meget godt at forklare. Det er nemt at forklare, det er godt.
0: Ja, helt afgjort. Det er en kæmpe, kæmpe styrkeposition i den quiz. Jamen, ring ind 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden quizzen, som bare kræver, at du kan lave tre lyde med din mund, som indikerer, hvad du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte det. Det er, som man siger på godt gammelt tysk, fuldstændig lige til højre skøjt. Og imens I ringer, skal vi høre, hedder det undskyld, Nordstrøm med nummeret Berlin.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, fissen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige ved, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det må det blive meget, meget spændende på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Det er kun for
3: os. Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen... Ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lige. Ja. En sproglig kan
3: man jo. Jeg har jo mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt mime lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte, hvad det er, tror jeg.
0: Det er, meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og, så var den anden lyd, det var...
3: Yeah!
0: Ja, noget fedt. Og så den sidste, det var noget med noget motor, synes jeg næsten, jeg kunne høre.
3: Ja, det har du nok rigtigt i. Ja.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om du skal have is til wrestling i morgen.
3: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nå, det lyder ellers bare sådan. Christian Frederiksen, har du nogen bud?
2: Nej, men jeg er også fordi, quizzen har udviklet sig lidt her, ikke? Det er jo tre ting, vi skal gætte. Vi har faktisk, det er jo blevet sværere med Erik her.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo bare, fordi Erik han skal så mange ting.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men det har vi jo ikke tænkt over.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Og jeg skal faktisk fire ting, for jeg skal faktisk også en ting i aften klokken 6.
0: Nå, hvad skal du der, Erik?
2: Kan vi få den i lyd også?
3: Ja, det... Jamen, det, ja, det er... Hey, ui, yahoo, hey.
2: Okay, det var fest, det var.
3: Ja.
2: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det...
3: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
2: Prøv lige at sige det igen, hvad du var
0: i
2: morgen.
0: Jeg synes, det er svært, ja.
3: I morgen?
2: Du kan ikke sådan give den lidt mere end anden, altså lidt lyd, mere. Noget lyd?
0: Erik, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. Hvis du ikke skal ud og spise? Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen?
3: Nej. I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
0: Den sad lige i skabet. Den sad lige i skabet, Erik.

0: nok gøre. Ja. Og ja. Søndag, det var, det var noget... Skal du se...
1: Speedway.
0: Det er rigtig godt.
2: Nej, men jeg skal til nok til airshow ude på flyvestationen.
0: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde... Ja.
2: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
0: Ah, amen, ja. Så, ja, ja, men det er tricky om, altså, er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold da op, ja.
1: Var der ikke én ting mere?
2: Jo, lørdag skal jeg... Der, den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde, ja. Yeah.
0: Du skal lægge arm?
2: Nej.
0: Hug branden.
2: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
0: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, synes.
2: Ja, ja.
0: Det var svært, det ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder, og gætte flere ting, folk skal i weekenden.
2: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6? Jamen. Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og uha og sådan noget.
1: Ja, lad os lige høre den.
2: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så, eller ja, vi er fire.
0: Det bliver da noget at gille.
2: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget. Så.
0: Hvad, I skal bare fire gutter fra Antenneforeningen, skal I sauna?
2: Det skal vi nok også, ja. Og så skal vi have noget godt at spise og drikke. Og...
0: Wow. Hvor det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
2: Tak for det. Tak
0: og så vil jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
2: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det her, det er, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
1: Det synes jeg. Wow.
0: Madonna.

0: Rasmus Seebachs søn med sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
1: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Hvad som han?
0: Ja, nej, men det er, jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
1: Så gammel.
0: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at Rasmus Seebachs barn er ret lille.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
0: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
1: Okay, nå.
0: Det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
1: det er, fordi,
0: det
1: er,
0: det ikke. Ja, nej, men det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, nå, ja, Christian Frederiksen. Ja. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
1: Okay.
0: Det er det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt. Rasmus Seebach og søn. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med, hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
1: Den kan vi godt prøve igen.
0: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal med. Vi skal have en omgang har du kat quiz på et tidspunkt.
1: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
0: Det kan du bede til at læse på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være 2 meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja.

0: Tak skal du have, ven. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Korto Geisling bare den her lægger rode over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet... Vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre. Men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere ned i den kasse.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvordan en quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt på. Men det, jeg vil sige, vi har jo arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværksted og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz, ned på et stykke papir. Og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: et tidspunkt. Det var ikke helt dumt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Cold Heart i et Pnav remix. Jamen, det er ikke mig, der har fundet på det. Fra Elton John og Dua Lipa.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Andreas har en kat. Hej, Andreas.
6: Hej, Christian.
0: Andreas, hvad... Nej, lad os prøve noget nyt og spændende i dag. Lad os prøve... Jeg går simpelthen bare ud fra, at du har en kat.
6: Ja.
0: Hvad hedder din kat, Andreas?
6: Søren.
0: Søren. Din kat hedder Søren, Andreas. Det var det bedste, du lige kunne hive ud på så kort tid.
6: Hvad vil du ellers kalde en kat?
0: Du har ikke en kat, der hedder Søren.
6: Hvorfor ikke?
0: Nej, der er ikke nogen... Andreas, der er ikke nogen kat, der hedder Søren. Det er der ikke.
6: Hvad synes jeg det?
0: Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre dig eller noget der. Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og, du ved, lige stempler dig i ansigtet med bagenden?
6: Ja, altså, det var jo dejligt, indtil vi fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det var jo
0: en til en. Nå, så Søren måske ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
6: Nej.
0: Hvad hedder din datter?
6: Hun hedder Esther.
0: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, Andreas. Det gør det ikke. Gør det?
6: Det gør det, da.
0: Nå, okay. Okay, men gør. Det er bare, fordi du er meget sådan, du kan også være sådan, der, så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror, at alt, hvad der skal komme ud af dig, er løgn, sådan det med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
6: Katte-ting?
0: Fandme dårligt svaret. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give lige et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
6: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig
0: dårlig
6: til den
0: der lyd. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Altså, du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen af afhørt processen der. Jamen, jeg vil godt kaste mig ud og simpelthen bare have lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat. Er vi nemlig?
6: Det
0: er yes. Men du har en datter.
6: Men jeg har en datter, hvad
0: hedder jeg? Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Andreas, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
6: Jamen, du har en virkelig god
0: spørgetil. Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde jeg været med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
6: Ja, det er jo.
0: Og så have ellers lige en fantastisk weekend og hils Esther mange gange.
6: Tak, og i lige
0: måde. Tak skal du have. Jeg ved ikke, jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

0: Ja, gid han gjorde. Ringer om natten fra Christoffer. Nu er klokken 15.30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 35-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for omfattende svindel med ladeabonnementer til elbiler. Det skriver Fyns Stiftstidende. Den 35-årige mand er sigtet for i virksomheden LS Busser at have oprettet 573 privatabonnementer hos en ladeoperatør. Abonnementerne skulle efterfølgende være brugt til selskabets eller underleverandørs køretøjer til erhvervsmæssig kørsel uden at betale for den opladede strøm. Ifølge politiet kan der være flere medgang men i sagen, som endnu ikke er anholdt. Den 35-årige mand nægter sig skyldig, skriver avisen. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forslaget kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at de danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Flere skoler her på Fyn har allerede strikse regler for mobilen, som bliver spærret inde i små rum, mens undervisningen står på. Alligevel synes Trine Bøgholm, som vi mødte på gaden i Odense, at det er fornuftigt, at telefonen helt forbliver væk fra skolens matrikel.
3: Af personlig erfaring med en teenagepige, så synes jeg, det er virkelig, virkelig svært at sætte grænser, og det er svært at rammesætte det. Så derfor så tror jeg faktisk, et forbud kunne være en fin løsning, fordi jeg tror også, det er svært for lærerne at rammesætte det i skolen.
2: Asta Aagaard kan sagtens godt se det fornuftige i et forbud mod telefoner på skolen, men hun kan godt være bekymret for, hvad det kan komme til at betyde for nogle børn, lyder det.
4: Men jeg tænker også bare, for nogen er det også bare et skridt ind i et socialt univers. Det er ikke altid nemt at bare skulle være social med dem, man er tvunget til at være sammen med i en klasse.
2: I løbet af eftermiddagen får vi stadigvis lidt regn og enkelte byer vestfra. Temperaturen i det fynske kommer op på mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattequizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og host, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, at du lige kigger på det. Og så han tager fint, så host tager bukserne af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan prøver at hoste en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig Christian rigtigt. Frederiksen. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Overhovedet ikke. Prøv, vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Der var mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan umiddelbart et fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtigt alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde...

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis... Altså, det var, ja, det var ret fredagsagtigt. Synes jeg på en eller anden måde. Men jeg kunne være nødt til lige at... Se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Ja, det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink-182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det er der, på, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudløb med munden. Hvad mere kunne man ønske der?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Wow.
0: Ja. Og ved du
1: hvad? Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad vi gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var et dejligt nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker mig, hvor havde den sidst?
1: Ja.
0: Altså, kender du, hvor, for eksempel ligesom med ens nøgler. Nå, hvornår brugte du dem sidst?
1: Der er låst min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom til, nå, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har okay. gjort præcis det samme i forhold til, hvad hedder det, Toploader Dancing in the Moonlight. Kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med at lede. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00, hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens bruttelyde.
6: Oh, not another.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christian Bundes radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er der desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. De gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os ved at simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bo sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie. Min far, min papmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, at finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg ret god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smed væk?
1: Det er nok mine AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Men sagde du, du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Mine AirPods.
0: Nå, AirPods. Ja, tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Når du nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte.
0: Nej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du lønne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg. Moonlight.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du henne i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploaders Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan et ærgerligt kamera, jeg synes. Hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om han ligger dernede?
1: Hvad lige løfter? Er den der,
0: Mathias?
2: Den er
0: sgu ikke over. Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den der nu? Nej. Nej, den er heller ikke.
0: Der er den heller ikke. Nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige... Er der ikke sådan et handskerum i den bil, jeg kører i?
1: Ja.
0: Ja, kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om, der er et eller andet. Kan du lige, vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Jeg prøver lige. Ja.
0: Der er, altså, jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Prøv at, tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummeret er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det må være rod. Den var lige i handskerummet på andet spil.
1: Var lige på det hængende hår.
0: Det var så godt nok. Det var dejligt. Prøv at høre, vi er simpelthen også ved at nå det ekstremt triste tidspunkt, hvor vi er nødt til at sige farvel og tusind tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Altså fordi radioprogrammet er slut.
1: Ja.
0: Fordi radioen er slut. Der kommer masser af mere radio bagefter. Og så man selvfølgelig skal blive at høre, hvis man ikke skal noget andet. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har været så søde at lytte med. Og så lytter vi bare ved igen på fredag.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: God weekend.
0: Okay, bare en dejlig weekend. Og vi skal selvfølgelig huske den sidste ting.
1: Den er ikke blevet væk.
0: Nej, den ligger lige her. Jeg har lige kigget. Den lå faktisk allerøverst i fredagsmusikkassen. Det er... Levels med Avicii.

Klokken er 15.57 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra E20 ved Odense, for her skal du have tålmodighed i begge retninger. Vi er rigtig tæt eftermiddagstrafik. Kører du i retningen mod Sjælland, jamen så er det på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S, at du møder tæt trafik og kø. Og kører du i retningen mod Jylland, jamen så skal du være forberedt på kø og tæt trafik allerede fra før motorvejskryds Odense, og når du forbi ved 52 Odense SV, så løsner det.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin O. Ajala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter. Og så hører jeg et tordenbrag, sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi jo brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagerstad i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Det var Ed Sheeran, som du fik der med Bad Habits. Velkommen til P4 Eftermiddag. Sådan en fredag, hvor vi godt alle sammen lige må sænke skuldrene lidt og begynde at puste ud efter sådan en uge, hvor det begyndende efterår så småt er begyndt at vise sig i farven på bladene og de våde sommersko. Vi er på vej ind i opløbet, når det kommer til efterårstraditioner. Det kommer dagens DJ-battle også til at bære præg af, mens vi arbejder for at få dig i den rette efterårs fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ-battle.
2: Vi skal nemlig i gang med vores DJ-battle i dag med Ann og med dig, Franke. Velkommen til begge to.
3: Tak skal du have.
2: DJ Ann og DJ Franke, det er sådan to dejlige korte navne.
3: Ja.
2: Ann og Frank, det bliver...
3: og din måde at sige Ann på, den er altså uovertruffen.
2: Hvornår opdagede du, det begynder at blive efterår, Frank?
4: Jamen, jeg kiggede i DJ-kalenderen og kunne se, at det booner med jobs, så det gør det jo altid.
2: Ej, hvor poetisk.
4: I september og oktober. Er ikke dejligt?
2: Jo.
3: Men han er fuldstændig ret. Det gør det også i min kalender.
2: Okay. Der er simpelthen, det booner, når efteråret banker på.
3: Ja.
2: Jeg har altid troet, at sommeren var sådan efter DJ'ens travleste tid, ude at spille til en masse sommerfester.
4: Nej, der er i god sådan kun festivalerne. Men der er også mange friweekender i juni, juli og august. Okay. I hvert fald for mit vedkommende.
2: Så efteråret, det er DJ'ens travletid?
4: I hvert fald for, hvad gælder mig. Ja. Ja.
2: Er der sådan, er andre sådan lidt mere poetiske observationer af vejret, skiften eller farven på bladene eller sneglene i baghaven eller sådan noget?
3: Altså, jeg synes, det er vidunderligt, fordi folk de gider jo også at være indenfor på det diskotek, hvor jeg spiller. Hvor de jo sommeren over har siddet ude i gårhaven, så jeg synes jo, det er skønt, at det bliver lidt køligere, og de trækker ind.
2: Det er efterårstema i DJ-battlen lige om lidt. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: DJ-battle

0: Sådan fik man Vejle til at rime på dejlig Albert Heath her, featuring Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Med vores to DJ's, Anne Høg og Franke. Velkommen til jer begge to.
2: Tak.
0: Tykke svætter, græskarsuppe, stearinlys, simremad, varm kakao. Cozy season er over os. Globalt er der millioner, der glæder sig over det forestående efterår og fortæller om det på sociale medier under alle mulige smarte hashtags. I to, I skal lade jer inspirere af den her forestående efterårsfeeling og vælge det fedeste nummer at sætte på til en aften med stearinlys, cognac i glasset og liv i skyggerne.
3: Yes.
0: Var det svært, Frank?
3: Ja, det er jo et bredt tema, Jesper.
0: Mm-hmm.
3: Og der har været rigtig meget at vælge imellem, og det gjorde det bestemt ikke nemmere, men jeg er gået med noget, som jeg godt ville kunne finde på at spille til et DJ-sæt. Samtidig med, at det skal lave op til de her lidt efterårsagtige feelings. Så jeg synes, det var svært.
0: Spændende. Hvad siger du, Anne? Synes du også, det var svært?
2: Ja, jeg synes faktisk også, det var, det var svært at kredse sig ind. Men det var jo også fedt, må man sige. Men jeg har også gået med et nummer, som jeg rent faktisk spiller, og som jeg tror både fingre hos den yngre generation og også den lidt ældre.
0: Så lad os krybe lidt ind under slummertæppet og lægge ud med dit valg, Anne.
1: DJ Battle

0: Uha, det er lige så stearinlysene tænder af sig selv herinde i studiet.
1: Ja, ja.
0: Fleetwood Mac med Dreams fra deres legendariske Rumours-album. Hvorfor den, Ann?
1: Altså, den svøber sig om dig. Mm. Og så, altså, den lyder jo som sådan et varmt tæppe, du kan tage på. Den er både til lidt kinddans og lidt tæt dans, men også bare til helt almindelig dans. Og så er der jo regn i den, og jeg synes, den passede rigtig godt til efteråret.
0: Jeg tænkte faktisk, da du skrev, at det var den, du havde valgt, der tænkte jeg, okay, hun er gået væk fra noget, hun spiller som DJ, og så er det noget, som hun hører derhjemme i sofaen her om efteråret i stedet for. Men du siger, du spiller den
1: jeg
0: også som DJ?
1: Jeg spiller det også. Den får mange ønsker ned på Boogies.
2: Mm-hmm.
0: Hvad siger du, Franke, til, jamen, til det valg?
2: Det er jo nemt for mig at komme og sige her bagefter, men det der, det var mit andet valg, Anne. Jeg fravalgte den i sidste øjeblik, så gik jeg med en anden, for jeg synes, det er et mega fedt nummer.
0: Okay.
2: Jeg var bange for, at der var for få, der ville stemme på den, fordi den ikke var helt poppet nok. Så jeg går altså en meget mere poppet vej. Men
0: det får vi afgjort om lidt, Franke. Nu skal vi høre dit valg.
3: DJ Battle. I've been wondering where you've gone.

0: Bo Torp, On a Lonely Night.
1: Yes.
0: On a Long Lonely Night. Hvorfor den?
1: Jamen, jeg synes, det er suverænt det bedste danske popnummer, der er produceret i 1990. Jeg sagde ikke i 90'erne, men i 90'erne er det absolut det største, og også det fedeste danske album i det år.
0: Hvorfor lige det år så?
1: Jamen, jeg synes bare, nummeret, det krøb sgu ind under huden på mig, da jeg sådan skulle prøve at forestille mig den her efterårsstemning. Og så ville jeg samtidig gerne have noget, jeg kunne se mig selv i øjnene på i forhold til at spille i DJ-gig. Og så ville jeg også gerne have noget, som lytterne rent faktisk måske ville stemme på. Så det var ikke året som sådan, der trak Jesper, men det var det er den følelse, det giver, når jeg lytter til nummeret.
0: En god efterårsfeeling her med Skotorp og Fleetwood Mac. Og nu skal vi så til det, som jeg synes er lidt spændende her til eftermiddag. Vi har nemlig en lille premiere på måden, som man kan afgive sin stemme på. Du skal finde telefonen frem derhjemme, men du skal ikke sende en sms. Som noget nyt her i P4 eftermiddag, der skal du finde DR Lyd frem på din telefon. Og så skal du gå ind på P4 Fyn eftermiddag. Og der kan du stemme på den, du holder med. Om det skal være Ans bud, Fleetwood Mac med Dreams, eller om det skal være Frankes bud, On a Long Lonely Night med Skotorp, så skal du ind på DR Lyd, finde P4 eftermiddag og afgive din stemme.
2: DJ Battle.

0: hvad siger I til det? Det er da spændende med den der nye måde at stemme på, hva'?
1: Jo. Mm.
0: Har I stået derovre begge to og bakset med telefonerne? Kan I finde ud af det?
1: Ja, ja.
2: Det, yeah, det er til at finde ud af.
0: Prøv at fortælle lytterne, hvad de skal gøre for at stemme på dig, Frank.
2: De skal gå ind på den app, der hedder DR Lyd, og så skal de lytte med live til DR P4 Fyn. Og så skal de selvfølgelig stemme på On a Long Lonely Night.
1: Nej, det synes du. Det synes jeg jo ikke.
0: Hvad synes du, de skal stemme på, Anne?
1: Jeg synes, sjovt nok, de skal stemme på Dreams med Fleetwood Mac.
0: Så lad os lige høre den. DJ Battle. Den var du lige ved at vælge også, Frank.
2: Ja.
1: Ja, det siger jo noget om kvaliteten af det nummer, synes jeg. Så det er da dejligt. Ej, det er et godt nummer. Det kan jo det der cozy. Og så kan det også danses til, ikke? Det kan begge dele. DJ Babbel. I've been wondering
0: where you... Where you gone. Er det din, den her, Frank? Er den, kan den også lidt begge dele?
2: Ja, det synes jeg da.
0: Den går både til sofaen og dansegulvet.
2: Præcis.
0: Sko Torp, On a Long Lonely Night. Efterårstemaet, cozy feeling tema i DJ Battle. Smut ind på DR Lyd, find P4 Fyn eftermiddag og afgiv din stemme. Jeg vil ikke sige, hvad for en, der fører. Jeg står sådan lige, jeg kan godt finde... Det er dejligt at se, hvor mange, der kommer ind og stemmer. Virkelig dejligt at se. Men tag lige og smut ind og være med også og afgive din stemme. Det er tæt på dødt løb. Der er en af sangene, der fører lige nu, så du kan sagtens nå og være med til at afgøre, hvem der vinder dagens DJ Battle. Så får vi afgørelsen på den anden side af de regionale nyheder. Skal det være Sko Torp eller Fleetwood Mac, der sådan skal sætte tonen for det begyndende efterår her i P4 eftermiddag?

0: last time before you go.
1: Ja, Lucas Graham har også opdaget, at countrytonen er moderne. Before You Go fik du fra ham her. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken. Henrik Juhl Henriksen.
2: P4 Trafik her med en frisk opdatering. Fra det fynske område kører du på E20 Vågense, så er der tætte fredagstrafik i begge retninger, hvor du bliver en 20-25 minutter forsinket. Kører du mod Jylland, så er der kø fra 5 motorvejskryds Odense, så til efter 51 Odense S. Og kører du mod Sjælland, jamen, så er der kø fra kort efter 53 Odense V, og så til efter 51 Odense S. Også på skinnerne, der har vi spredte forsinkelser. Et af de to, som halter efter køreplanen, jamen det er Intercity Lyn fra København til Aarhus. Skulle være kørt for Odense kl. 16.36, men er 34 minutter forsinket.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseksport.
5: Nu på DRTV.
1: Vi er i gang med en DJ-battle under temaet efterårsstemning. Smut ind på DR Lyd. Find P4 Fyn, P4 Eftermiddag live. Og stem i afstemning derinde på On a Long Lonely Night med Skotorp eller Fleetwood Mac med Dreams. Og vær med til at afgøre, hvem der skal vinde fredagens DJ-battle.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Josef Pris. Ayub. Klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De danske farvande er igen i år ramt af massivt og omfattende iltsvind. Det viser en ny rapport om iltsvindets udbredelse i fjorde og havområder, der udkom tidligere i dag. De danske farvande, som var mest berørt af iltsvind sidst i august, var blandt andet det sydlige Lillebælt og det sydfynske Øhav. Og det er nedslående læsning, fortæller biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kåre Ebert.
3: Det er ekstremt trist, og Fyn er jo ekstremt hårdt ramt, for det ligger lige midt i det hele. Det sydfynske Øhav, som tidligere var havøderspot nummer 1 i Danmark, det er jo nærmest smut ind i fedtemøg i dag, og virkelig svært at finde havøderne. Og nu rammer det sørme også Storebælt og nord for Fyn også, så det er virkelig en trist omgang for Fyn.
2: Ildsvindet startede tidligt i juli måned, og i august var et område svarende til 2/3 af Fyn ramt af ildsvind. Det forklarer seniorrådgiver Jens Virkler Hansen fra Aarhus Universitet, der er forfatter på den første af årets fire rapporter.
4: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme ildsvind, det vi kalder kraftigt ildsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
2: Politikerne, der bestemmer, hvad der skal ske med vores sygehuse og psykiatrien, blev i går enige om, hvordan pengene skal fordeles til næste år. Det var nemlig et enigt regionsråd i Syddanmark, der i går kunne fremlægge budgettet for 2027. Og en af de nye ting i aftalen er, at kommunerne skal hjælpe de familier, hvor børn og unge venter på at komme til i børne- og ungdomspsykiatrien, og hvor der lige nu er lange ventetider. Her vil Region Syddanmark bruge 40 millioner kroner til at etablere samarbejdsaftaler med de 22 kommuner, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
5: De laver en forstærket indsats over for det let tilgængelige tilbud, sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungepsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
2: Det er alle partier i regionsrådet, der står bag den nye aftale, og det er Bo Liebergren godt tilfreds med.
5: Jamen, der er selvfølgelig blevet givet og taget. Sådan er det jo i en forhandling. Vi har haft en forhandling, som heldigvis er foregået i en god stemning og en god tone, så jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at samle hele regionsrådet.
2: Udover mere hjælp til at behandle børn og unge i psykiatrien, så er der også blandt andet afsat flere penge til at skaffe flere speciallæger og styrke medarbejdertrivslen. I løbet af eftermiddagen får vi stedvis lidt regn og enkelte byer vestfra. Temperaturerne i det fynske kommer op mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften skyet og stedvis lidt regn eller enkelte byer, men i nat efterhånden tørt de fleste steder. Vi får temperaturer ned mellem 11 og 15 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest.

0: Perfect Tense med Falula.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Yes, vi har haft fredag eftermiddagspremiere på en ny afstemningsform. Jeg kan ikke lige så godt sige, at det var en succes.
2: Det var dejligt at høre.
0: Der er rigtig mange, der har valgt at lege med. Jeg kunne jo faktisk stå og følge afstemningen sådan, under de regionale nyheder, før jeg var et kort øjeblik nervøs for, at I simpelthen skulle ende lige.
3: Ja, det går ikke.
0: Der stod simpelthen 50% ud for begge numre. En overgang.
2: Ja.
0: En overgang. Men vi har fået en afgørelse. Skal vi lige, bare lige for at huske lytterne på, hvad der er op imod hinanden, lige høre et klip fra dem begge to.
1: DJ Battle. I've been wondering
0: where you gone. Ja, det hedder jo Cozy Season.
3: Mm-hmm.
0: Fordi at det er så skide hyggeligt med det her tilstundende efterår, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og det er det, I har skulle lade jer inspirere af. Skotorp blev fisket op her, Franke.
3: Yes.
0: Jeg kendte engang en lydmand, som sagde, at når han skulle teste et par nye højtalere,
3: ja,
0: så var det altid med Skotorp on a long lonely night.
3: Fantastisk.
0: Uanset om det var store højtaler, små højtaler eller hvad det var, på med Skotorp on a long lonely night.
2: Det har det nok været hans yndlingssang.
3: Den har det hele.
0: Han havde en eller anden forestilling om, at det var specielt godt produceret.
3: Ja.
0: Og man derfor kunne høre, om det var nogle gode højtalere. Kan der være noget om det?
3: Måske. Jeg er ikke lydmand, men...
2: Du har da et godt ud alligevel. Jeg har altid brugt Radiohead til at teste højtaler med.
0: Et bestemt nummer?
2: Nej, bare et nummer fra OK Computer. Den er jo vanvittigt godt produceret, synes jeg.
1: DJ Babbel.
0: Ja, der må man sige, at produktionen lød lidt anderledes, ikke? Nede i 70'erne.
2: Jo.
0: Men det er lige så lækkert. Det er dit bud, Anne. Mm. Dreams med Fleetwood Mac. Okay, nu tror jeg ikke, vi kan holde den ret meget længere. Tillykke med sejren til Franke.
2: Uha, tillykke, Frank.
3: Tak for det.

0: Skotorp. On a long lonely night.
1: Nej, I skal bare snakke løs.
2: Ja, derfor kan jeg tænke
1: fredag eftermiddag. Efterårs coziness hygge.
3: Ja.
1: Dit valg her gik hen og vandt, Franke. Skotorp, altså, On a long lonely night.
3: Vi talte om i pausen, at det ville jo ikke have været nogen skam at tabe til Fleetwood Mac. Så, så det var to rigtig gode numre, men ja.
2: Pop, men det her, det er dansk, og det er pop. Ja. Så det er... Og jeg har ingen problemer med at tabe til dig, Franke. Det har jeg altså ikke.
1: Det var altså dit valg, Franke, men skal vi lige teste din smag i øvrigt? Er du klar?
3: Nej.
1: Green Day eller Tears for Fears?
3: Tears for Fears.
1: Tears for Fears eller Beatles?
3: Tears for Fears.
1: Tears for Fears eller Pet Shop Boys?
3: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller The Cure?
3: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller Robin?
3: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller TV2?
3: Oh, det var ikke sødt gjort, Jesper.
1: Nej, det skal også være lidt dilemmafyldt, jo.
3: Mm. Jeg tager Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller Skotorp?
3: Pet Shop Boys.
1: Nå dog. Pet Shop Boys eller Duran Duran?
3: Helt klart Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller Avicii?
3: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller Moby?
3: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys eller Erasure?
3: Ja, det er jo det evige dilemma, men det, jeg synes faktisk, Pet Shop Boys gør det bedre, fordi jeg har hørt dem live adskillige gange, og de er bare bedre live end Erasure. Så det bliver Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys slog alle de andre her.
3: Ja.
1: Hvorfor er du så vild med dem?
3: Jamen, jeg var på deres Greatest Hits tur for et par år siden, og blev fuldstændig blæst bagover, hvor meget kvalitet de reelt set har lavet gennem tiden. Så der vandt de virkelig ind hos mig. Jeg havde ellers Erasure over Pet Shop Boys i mange år, men Pet Shop Boys kan noget helt specielt, synes jeg.
1: Er du klar, Anne?
2: Ja, det kan du tro.
1: Depeche Mode eller Madonna?
2: Depeche Mode.
1: Depeche Mode eller David Bowie?
2: Depeche Mode.
1: Depeche Mode eller Fleetwood Mac?
2: Depeche Mode.
1: Okay.
2: Det skal jeg bare sige DM.
1: Depeche Mode eller The Cure?
2: The Cure.
1: The Cure eller

0: sådan forsangerens sådan legeplads, hvor han bare bringer folk ind, og så giver det bare musikken en kæmpe kvalitet, og live, der er det så vildt.
1: Ja, jeg spurgte dig at høre til sidst, Gorillaz eller Blur, Damon Albarns anden band, ja, men det er det hans legeband, det kan du bedre lide.
0: Og legebandet kan jeg godt lide. Jeg hørte dem på Roskilde her i sommer. Det var fantastisk.
1: Gorillaz og Pet Shop Boys er to af de foretrukne bands her i studiet. Lige om lidt, så skal vi have en quiz.

0: Scarlet Pleasure featuring Sharma med Wide Awake. Okay, DJ Franke og DJ Ann, nu skal vi til at teste jeres musikviden. Vi skal have en lille quiz. Er I klar på det?
1: Yes.
2: Ja, det har vi.
0: Og I arbejder jo sammen nu.
1: Ja.
0: Nu er konkurrencen forbi. Jeg er ikke med i quizzen denne gang, fordi det er mig, der har lavet den. Så I er overladt til jer selv.
2: Han er der.
0: Og sidder der en lytter derude og tænker, det der nummer, det kender jeg, og det kan de ikke finde ud af derinde i studiet. Så send lige en sms med svaret til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum og skriv så dit svar. Okay, temaet er selvfølgelig efterårssange.
2: Klart.
0: Det driver ned af væggene med efterår.
2: Kanon.
0: 8 sange på 60 sekunder.

0: Sådan. Hej dem.
1: Nej. Jeg har nogle af dem.
0: Du har nogle af dem. Okay, ja, lad os tage dem fra toppen.
2: Guns N' Roses, November Rain.
0: Sådan. God start. Næste.
1: Og så var det jo årets, altså ikke årets, århundredes bedste efterårsplade. Hele pladen er den. Det er Lars H.U.G.'s City-slang-plade. City-slang, undskyld. Jeg tror, at nummeret hedder Afsked, men jeg kan ikke helt huske det.
0: Det er korrekt.
1: Fantastisk.
0: Vist nok fra den gang, hvor man stadigvæk godt må kalde ham Lars H.U.G., ikke?
1: Jo, det tror jeg. Det er fra 82-albummet i hvert fald.
0: Yes, okay, 3'eren.
2: Der er jeg helt.

0: Blank.
1: Har det også?
0: Jeg kan ikke engang huske. Jeg vil ikke engang huske.
2: Okay, der er en til jer derude.
1: Var det den der, giv mig dine drømme?
2: Nej, det er den næste.
0: Det er, næste. Det er Radio er med efterår.
2: Yes, det er rigtigt. Og femmeren.
0: Sevi Jørgensen.
1: Sæsonen er slut.
2: Sådan. Og sekseren.
0: Den fik jeg ikke.
1: Det gjorde jeg heller ikke.
2: Den får I lige lov til at genhøre lidt og lige om lidt.
0: Den er syveren. Den har jeg hørt om før.
1: Det har jeg også. Jeg havde tænkt på at tage den med i dag, bare fordi den hedder september.
2: Altiders mest spillede DJ-nummer.
0: Ja, det er ikke yes. Ja.
2: Og otteren.
1: Det var When September Ends, men jeg kan sgu ikke hedde de... Er det, jeg ved ikke, om det er Green Day, eller hvem der. Det er det ikke, tror jeg.
2: Kan jeg lige få lov til at høre dem alle sammen en gang til.

0: hvor er det fedt.
1: Ja, det er et kanon nummer.
2: Det var I rigtigt, ikke? Guns N' Roses, November Rain, Lars Hook, afsked.
1: Bedste danske plade.
0: Ja, den træer der, den er jeg tvivl om.
1: Ja.
2: Radio Efterår havde I. Siv Jørgensen.
1: Siv Jørgensen, sæsonen er slut.
2: Slut, yes. Det er et band, du rigtig godt kan lide, Frank.
0: Mm.
2: Det har du lige stået og fortalt i hvert fald.
1: Hold da. Ja. Ja.
2: Og Earth, Wind & Fire September. Og Green Day, rigtigt.
1: Nå, det var da heldigt.
2: Wake Me Up When September Ends.
1: Men vi mangler lidt hjælp.
0: Hvad siger du, Jesper? Er det Pet Shop Boys, den nummer 6 der?
2: Det er det da.
0: Jeg kan fandme ikke huske, jeg kan ikke huske titlen.
2: Det er det nummer, der hedder My October,
0: ja, okay.
2: Symphony.
0: Okay.
2: Yes. Og så er der træeren. I har ikke fået noget hjælp i dag.
1: Nej.
2: Det var J.P. Cooper.
1: Nå.
2: Og okay. Hans September Song. Okay, så det var 1-2 fejl. Du fik Pet Shop Boys, My October Symphony fik du ikke med. Så 3, I ikke ramte ud af 16.
0: Ud af 16.
2: Det er meget.
1: Det er okay.
2: 13 ud af 16. Det
1: og helt uden hjælp i dag.
2: Rigtig godt. Helt uden hjælp. Det var bare jer to.
1: Nej, så altså får vi også lidt
2: TV2. Så får TV2. Vi lige lidt TV2 til at sige god weekend på, ikke?
0: Ja, god weekend.
2: Tak
1: god weekend. Tak for i dag.

0: Albummet Nutidens Unge fik du her, Lanternen med TV2. Og nu får du en opdatering fra Trafikken med Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik med en frisk status på den fynske eftermiddagstrafik, og her skal du fortsat have tålmodighed på E20 videre forbi Odense. Mod Jylland, der er der køkørsel på strækningen fra før motorvejskryds Odense, så til omkring 53 Odense V. Der skyldes weekend- og fyraftenstrafik. Derudover så er det højre spor spadet mellem 52 Odense SV og 53 Odense V på grund af et havereret køretøj, der er vejhjælp på stedet. Og kører du i retningen mod Sjælland, jamen så er der køkørsel på strækningen fra kort efter 53 Odense V og så til efter 51 Odense S. Og for Odense, der skal vi til Kværndrup og Egeskov, hvor der fra i dag, og så til og med på søndag, kan være ekstra trafik på rute 8 Bøjdevejen i forbindelse med Egeskov Marked.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidslet
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Det lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
2: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kaprede fly ramte Pentagon, og et fjerde kaprede fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde med USA's forsvarsministerium, Pentagon.
1: We will never, ever forget. That's why we fight today.
0: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
2: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben, fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
2: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligen i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
3: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
0: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
3: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
0: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
4: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
0: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
5: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
0: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
6: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
7: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Medina og TV2, som hun nok lige havde hentet lidt fra her, ja, som stjernerne. Nu skal vi til fest her til eftermiddag, der holdes der en helt særlig festival i Assens. En festival for unge mellem 16 og 25 år. Festivalen er arrangeret af Assens Ungeråd, og i år der er det andet år, at festivalen løber af stablen. Og denne her gang der er vores reporter, Anne-Sophie Porsmose, taget med til festivalen. Den foregår i Glamsbjerg. Hvordan er stemningen? Pors.
3: Altså, jeg kan kun sige, at lige nu er den rigtig, rigtig god. Det første band, der skal spille, er simpelthen lige gået på nu her bag ved mig på den her store plads ved Ungdomshuset i Glamsbjerg, hvor den her festival altså afholdes. Og jeg kan bare sige det sådan, Jesper, der kommer flere og flere unge, kan jeg se, sådan kommende hen mod scenen, så stemningen den er altså god her.
2: Det lyder godt, det der ægte festivalstemning, og jeg er som troede, at vi havde haft den sidste festival i det fynske, men det fortsætter. Vi skal tilbage og høre lidt mere om festivalen i Assens lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Malte Ebert og Anne-Sophie Porsmose. Du er jo lige taget til festival i Glamsbjerg. Unge festival for unge mellem 16 og 25 år, arrangeret af Ungerådet i Assens. Får du svunget hofterne lidt?
1: Ja, altså, de kører godt lige nu. Der er jo bandet Splittet er lige gået på scenen her bag ved mig. Og lad mig sige det sådan, Jesper, jeg har lidt svært ved at høre dig, fordi der er altså godt gang i bassen. Og jeg er ikke den eneste, der svinger hofterne her fra en scene, hvor der altså står en del unge mennesker lige nu. Og der er god stemning, der er forskellige aktiviteter. Det er virkelig sådan en festivalstemning. Og en af dem, der har været med til at arrangere den her festival, det er dig, Mathilde Mikkelsen, som er en del af det her ungeråd i Assens. Altså, hvorfor er det, I har valgt at afholde den her festival?
2: Det er for at skabe et mangfoldigt fællesskab for alle unge her i kommunen. Det har vi virkelig brug for. At feste og farve og bare komme ud og hygge sig lidt fra hverdagen.
1: Hvorfor er det vigtigt?
2: Det er vigtigt, fordi at der ikke er så meget herude, så vi vil gerne skabe det her store fest altså for alle, hvor man bare kan komme og være sig selv. Og det er mega trygt, og der er bare, ja, bare mega hyggeligt.
1: Hvad er det, det gør for jer herude i landdistrikterne, at der er sådan en festival her?
2: Det gør, at der er lidt mere lokalt, man kan komme til, fordi der er en masse andre store byer rundt omkring, man kan tage ud til, men det kan nogle gange tage lidt ekstra tid, men så er det godt, at man lige har noget. Jamen, der er lige hen i Glamsbjerg, der kan vi lige hoppe hen til, og der er fest og farver.
1: Altså, og som sagt, det ligner en rigtig festival. Der er flere kunstnere på plakaten, Ossi og Kaffi kommer og spiller senere her. Så det er jo virkelig sådan en festival. Jeg kan jo også tænke, altså det er jo fedt det her. Er der ikke, altså sådan, hvad er det, der måske også gør det fedt at bo i sådan et landdistrikt?
2: Det fede er, at vi bor meget tæt generelt, så man kan nemt komme til hinanden og... Og også nemlig den her festival, det gør mulighed for, at man kan mødes på kryds og tværs i kommunen og finde, ej, du bor lige derovre, lige ved siden af mig næsten, ej, så kan vi jo lige være sammen, og ej, vi kan også lige tage op til Ungehuset, hvis det er.
1: Altså så, ja, jeg kan næsten høre din opfordring herfra, det er at komme herned. Jeg vil bare ønske dig rigtig, rigtig god festival.
2: Tak.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Katinka og Bare Rolig. Den fynske kunstner Jens Galschiøt har i årevis kæmpet for at få en af sine skulpturer hjem fra Hongkong. Den skulptur, som hedder Skamstøtten, som er lavet som mindesmærke for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989. Den blev fjernet for en håndfuld år siden og ligger nu i en container hos politiet i Hongkong. Jens Galschiøt håber, at de danske myndigheder vil hjælpe ham, fordi han vil rigtig gerne have skulpturen hjem.
1: Hvis jeg ikke får den hjem her, så bliver den ødelagt. Så er der ikke noget at komme hjem med. Så den skal hjem på en eller anden måde. Og det er også derfor, jeg bliver nødt til at få nogle officielle nogen i Danmark til. Det har de gjort før, og vi håber, at de gør nu igen og begynder at kræve den tilbage. Så på helt officielt niveau at sige, at vi skal have den skulptur tilbage til Danmark, koste hvad det vil.
0: Men det kinesiske styre har altså gemt hans skulptur i en container, og senest er tre af Jens Galschiøts aktivistvenner i Hongkong blevet fængslet. Du kan læse alt om det i en artikel på DR.dk, som vi netop har lagt op med billeder både af Jens Galschiøt og skulpturen, som altså handler om, at Jens Galschiøts venner nu er dømt til fængsel. Prøv ind at læse artiklen på DR.dk, mens du lytter til Thomas Helmig.

0: The One and Only med Thomas Helmi, Henrik Juhl Henriksen. Giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: Det skal du få, Jesper. Trafik med en frisk opdatering på den fynske eftermiddagstrafik. Først E20 ved Odense i retning mod Jylland imellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Der er højre spor igen farbart. Det her, hvor reddet køretøj der er blevet fjernet. Der er der fortsat kø, som skal afvikles. Det er mellem motorvejskryds Odense og så 52 Odense SV. Og kører du en modsat retning på E20 ved Odense, altså mod Sjælland, så er der tæt fredagstrafik og kø. Det er fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Vi slutter på skinnerne fra på søndag og til og med på torsdag, der vil regionaltog i de senere aftentimer imellem Odense og Fredericia blive erstattet med togbusser på grund af sporarbejde.
0: Jamen så siger jeg tak og spiller noget med Miley Cyrus.

0: End of the World med Miley Cyrus. Så klokken 17.30 er det tid til Fynske Nyheder med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 19-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, efter han dukkede op på en skole med en kniv ved Niels Bohrs Allé i Odense i går eftermiddag. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Ifølge Fyns Stiftstidende, der var til stede ved grundlovsforhøret, er det anklagemyndighedens opfattelse, at manden mødte op på skolen for at true en ung kvinde med kniven. Han skulle blandt andet have holdt kniven med en bladlængde på 9 cm i kort afstand fra hendes hals og sagt, at han ville slå hende ihjel, skriver avisen. Manden er også sigtet i flere andre forhold. Han nægter sig skyldig i alle sigtelser. De danske farvande er i år igen ramt af massivt og omfattende iltsvind. Det viser en ny rapport om iltsvindets udbredelse i fjorde- og havområder, der udkom tidligere i dag. De danske farvande, som var mest berørt af iltsvind sidst i august, var blandt andet det sydlige Lillebælt og det sydfynske Øhav. Og det er nedslående læsning, fortæller biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Ebert.
3: Det er ekstremt trist, og Fyn er jo ekstremt hårdt ramt, for det ligger lige midt i det hele. Det sydfynske Øhav, som tidligere var havørredspot nummer 1 i Danmark, det er jo nærmest smut ind i fedtemøg i dag, og virkelig svært at finde havørrederne. Og nu rammer det sørme også Storebælt og nord for Fyn også, så det er virkelig en trist omgang for Fyn.
2: Ildsvindet startede tidligt i juli måned, og i august var et område svarende til 2/3 af Fyn ramt af ildsvind. Det forklarer seniorrådgiver Jens Würkler Hansen fra Aarhus Universitet, der er forfatter på den første af årets 4 rapporter.
4: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal, det udgjordes af det rigtig slemme ildsvind, det vi kalder kraftigt ildsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
2: Der er stadig store udfordringer med ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien her i regionen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for andet kvartal i år, skriver Ritzau. Her i Region Syddanmark må hele 54% vente i over 180 dage på at blive udredt, mens tallet i Region Hovedstaden er 16%. I en skriftlig udtalelse til Ritzau siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at det ikke er godt nok, og at det skal ændres. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni, at regeringen vil gennemføre en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark har i det nye budget sat penge af til indsatser for børn og unge, der venter på at blive udredt. I aften mest skyet og enkelte byer, men i nat efterhånden tørt de fleste steder og fortsat mest skyet. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mest fra sydvest. I morgen lørdag mest skyet og kun enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind mest fra sydvest.

0: Leap of Faith med Christoffer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, her til eftermiddag der afholdes der altså en helt særlig festival i Assens Kommune. En festival kun for unge mellem 16 og 25 år. Det er Assens Ungeråd, der har arrangeret den. I år der er det andet år, at den her festival løber af stablen, og vores reporter Anne-Sophie Porsmose er taget med til Ungefestivalen, der foregår i Glamsbjerg. Det var ikke lige den, vi skulle høre. Den stopper jeg lige igen. Så kan vi høre den om lidt. Så skal vi lige høre Anne-Sophie her.
2: Jeg er lige nu til Ungefestival i Glamsbjerg. Og det er jeg ikke alene. En af dem, der er dukket op, det er dig, Andreas Gøttert. Altså, hvorfor er du kommet til festival i dag?
3: Det er, fordi jeg synes, at man skal støtte op om sådan noget her. Og at jeg synes, det er nogle fede kunstnere, der er kommet. For eksempel Ossi. Han er stor, og jeg synes, han laver noget fedt musik.
2: Altså, hvad giver det dig? Fordi man snakker måske lidt tit om det her med, at der ikke er så meget at lave ude i landdistrikterne. Men i forhold til det her i dag, så kan man jo sige, at det passer måske ikke helt. Altså sådan, hvad er det, der er fedt ved det her?
3: Jeg synes, at, man sådan, at der er mange forskellige aldre, der kommer. Det er fra efter 9. klasse og så til 25, at man lærer nogle nye mennesker at kende. Og at man har det bare hyggeligt sammen, at der er ikke nogen sådan, at en 25-årig kan ikke snakke med en 20-årig eller sådan noget.
2: Skal du svinge hofterne lidt i dag også, tænker du?
3: Ja, det tænker jeg i hvert fald til Ossi.
2: Han kan noget. Altså sådan, netop det her med landdistrikten, hvad gør det fedt at bo sådan et sted som her?
3: Det gør det jo, at jeg synes, at det er fedt, at der ikke er så for travlt-agtigt, hvis man kan sige det sådan, hvis man bor... jeg bor jo i Assens, og der er, at man ikke, der er ikke så langt over til de forskellige ting, og der er godt fællesskab, man har nogle tætte venner, som man bare kan snakke med.
2: Så man kommer måske lidt tættere på hinanden faktisk, end man gør inde i de store byer, eller hvad?
3: Ja, det gør man, fordi der ikke er sådan, altså lige så mange, som der er måske med i Odense, så der er mange flere, man sådan vil snakke med, eller det er stadig fedt, men også det her, der har man sådan tættere fællesskab måske, tænker jeg.
2: Er det første gang, du er med til den her festival? Den var der jo faktisk sidste år, nu det andet år i år.
3: Jeg var også sidste år, der hvor jeg Top Gun kom, og det var også virkelig hyggeligt.
2: Så hvis det kommer igen næste år, så er du her også, eller hvad?
3: Ja, det tænker jeg i hvert fald. Det tænker jeg.
2: Jeg vil ønske dig en hammergod festival, Andreas. Og pas nu på, nu når du skal ud og svinge med de hofter der.
3: Ja, det skal jeg nok. Tak.
0: Sådan lød det altså fra Andreas Gøttert her til Anne-Sophie Porsmose ved festivalen, Ungefestivalen i Glamsbjerg for unge fra Assens Kommune, 16-25 år gamle. En festival, som i øvrigt er gratis.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
5: Slet ikke akavet,
6: jo. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

En chance som gav Simple Minds det store gennembrud, da den optrådte i filmen Breakfast Club. Don't You Forget About Me. Men det her, det er jo Lars Hug med Natsværmer. Den spiller jeg, fordi Lars Hug i dag har fødselsdag. Han bliver 73 år gammel. Skal vi ikke lige fejre det, Lars Hug? En imponerende karriere bag sig, som strækker sig over 5 årtier. Helt tilbage fra, de brød gennem lydmuren med gruppen Cliché tilbage i 80'erne, hvorefter Lars Hug havde en meget, meget fornem solokarriere igennem flere årtier. Også kendt som billedkunstner ved siden af. I dag laver han ikke musik som sådan, andet end han engang imellem lige udgiver et nummer for sine fans på Facebook. Det gjorde han for eksempel juleaften for 2 år siden. Men ellers så har han for nylig lavet en film, faktisk, Lars Hug, en vaskeægte veteran, en P4 veteran. Hold fast, vi har spillet Lars Hug i mange år på P4. Og så er han en af de sjældne typer, som både er Roskilde Festival veteran og P4 veteran. Han er med 12 koncerter på Roskilde Festival. Den frontfigur, som har spillet flest gange på Roskilde Festival. Han deler førstepladsen med Peter A.G. og Sune Wagner, men altså 12 gange for henholdsvis Gnags, Ravenets og så altså Lars Hug, dels for sig selv og dels selvfølgelig sammen med Cliché. Igennem flere årtier har han optrådt på Roskilde Festivalen. Hvad skal man næsten finde på for at give et tillykke til så stor en kunstner, så stor en P4-veteran? Ja, det kunne jo være en hilsen fra en anden P4-veteran, så fra en P4-veteran til en anden, siger vi her tillykke med Lis Sørensen. 71 år er hun. Lars Hug fylder 73 år. Mine øjne, de skal se.

her efter en lille lykønskning fra Lis Sørensen til Lars H.U.G. med Mine Øjne, du skal se, så fik du Valerie her, Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Lurer der mund en lille overraskelse i aften, når oprykkerne fra AC Horsens besøger Parken i fodboldens Superliga og skal spille mod det varmeste navn i ligaen i øjeblikket, FCK. Ja, det kan du blive klog på, hvis du bliver hængende her på kanalen og følger Liga i aften med Thomas Loft og Morten Havnsborg i studiet. Lige her, der kan du lytte til Lasse Skriver og Everyday Life. They call it paradise.

Jeg holder hverdagen, sagde Dan Turèll i sin tid, og Lasse skriver her, han er altså enig. Everyday Life, det var det, han ville vælge, hvis han fik valget, handler sangen om her. Nu står weekenden for døren, og jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. God weekend.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik. I dag fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave og af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P4. Du lytter

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Velkommen til Mærket Loft. Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
2: Men det er Superliga-spillere jo også. Det er jo bare et lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmningen.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har jeg set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
2: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
2: Ja, det skal løbes væk. Ja, det fik vi altid at vide dengang. Ja. Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive fire lange timer for mig, hvis jeg med jævne med dem strider om.
0: Så har jeg da en lille idé.
2: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset. Og DR's koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester. Og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører lidt...
2: Og så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2 på.
2: Og sætter du P2 på.
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
2: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
2: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokal opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokalopgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4.

0: Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, der er Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu, så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket, der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, du var til Tour de France i år.
0: Ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre, så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må lige sige nede i bunden, ikke? Der ligger HB Køge godt nok, bevares. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var,
0: ja,
1: så tæt
0: de var så tæt på
1: at komme i Superligaen, ikke?
0: Jo. Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi du ved aldrig, hvad der kommer.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: fest med den nye pige.
1: Og som jeg sagde for lidt tid siden, så er det ikke fordi, jeg har noget mod at skulle være her i aften i studiet i Aarhus. Men vi kunne drømme os væk over til det københavnske, hvor der i koncerttalen i aften i DR-byen er Sports & Symphony, som der også var i går, og som der også kommer til at være i morgen.
0: Det lyder pompøst med den titel, ikke sandt?
1: Det er det. Har jeg ladet mig fortælle i hvert fald.
0: Ah.
1: Og vi kan jo så spørge, om det er ligesom pompøst, det er symfoniorkestret, der sammen med sporten har lavet et stort show, og verden for det hele hedder Tina Müller, og sidder netop nu i sminkestolen. Hej Tina.
2: Og hej to.
1: Nej, er der tid til at snakke, altså mens man sidder og får sminke på?
2: Det er faktisk der, man har allermest
1: Nå,
2: tid, jo.
1: Okay.
2: Ja, ja, ja. Der er jo en anden, der klarer jobbet for en og gør det bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går sportens soundtrack fra de største øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at, altså i går?
2: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret, og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
0: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom ens børn, at hvem kan man bedst lide. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
2: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
0: Ja, når temaet.
2: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
0: Hold da op.
2: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Lineker, Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, jamen det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren så sådan noget, Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
2: Nej, vi... Ja, men ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen, dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, altså, det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen, der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret, så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
2: Ja, jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, at vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Hun siger jo det, alle tænker.
2: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsen. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas, og så er der Jana Klein. Hun er sådan en operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikke et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
0: Nu er det slut med mig.
2: Og du har krampe.
0: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om, mange år, Hausborg.
2: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Der er show igen, der er show en time, og så i morgen kl. 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også, bliver også sendt på P2 i aften fra kl. 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på det her koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er for evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså hvordan lyder det? Når der er symfoniorkester og et flot kor, altså kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
2: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske for evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, jo, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions, til allersidst, prøv at alle i koncertsalen var op at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1.800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja. Det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
2: I kan jo ikke stå op, fordi jeg samler
1: alt. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en time. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
2: Det er sgu sjovt.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20. Altså, der er show om en time i DR-koncerttalen og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
2: Tak.
0: Hun skal aldrig med i liga igen.
1: Det, vi har snakket om det mange gange.
0: Nogensinde.

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Den er blevet spillet i aften i det her koncerthallen. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
2: Men jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncerthallen, så skal man måske have lidt med. Du ved. Ja,
1: altså, man kan købe noget drik. Hvis det...
2: Ja, jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng. Men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for den slags. Og så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
1: Ja,
2: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose fra Liga.
1: Jeg vil sige, Emil Schøning står for quizzen, som der er før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, Liga-muleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
2: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19. Og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror, det bliver lige præcis det minut og sekund tal, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4 lav mellemrum. Og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
1: God aften, Frederik Lindved.
3: Jamen, god aften.
1: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
3: Ja, ja, og Horsens er jo top 6-hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mester blandt andre, så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger I jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begges vedkommende i seneste spillerunde lavet 5 kasser. Så altså, Det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, at de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudaf, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen. Men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
1: Jeg ved, at du er en hund efter en Liga-mulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
3: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en?
1: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
3: Okay.
1: Så skal vi ikke...
2: Vi skubber problemerne foran os.
1: Vi sparker dåsen ned ad vejen, ja.
3: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
1: Præcis.
3: Men jeg gætter på, at... Ja, åh ja. De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
1: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag. Men det, det. Vi har noteret...
3: Jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: Mads Langer, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse. Altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om den.
1: Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu har vi jo Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de lukker, ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og alt det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevisende mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom herind til parken. For 2-3 runder siden, der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney.

Så det føles som lang tid siden, den her sløje periode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler om, at FC København de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her var Ariana Grande og en af hendes nyeste, Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man lige huske på, at hvis man vil vinde en ligamule på, så skal det snart til at være, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med befjerde af mellemrum. Minutter, sekund, tage navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
2: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste fire år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant, her hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens. Den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, op til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Swims med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold. Det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radioavis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albero.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelte befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det hamrede ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavflyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i Det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Ava Max var det her, Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer, efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
2: Har du bemærket det,
0: som jeg? Ja, det er køligt. Jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange. Det er noget, jeg har på styr. Ja.
2: Og mørkt tidligt om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal hjem. Klokken
0: er
2: 9.
0: Ja, det er så let nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stemlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
3: Ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for at måske have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, Bio Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Der Felix Beimur, to omgang. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur for FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beje mod den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket inde i det her Horsensfelt. Bolden clearet i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, at han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang. Rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. Tre Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet. Må lige tage et træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken. Lad os se, hvor længe det varer. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Martin Garrix her sammen med Sharon. Nummeret, det er Repeated. Morten Hausborg, har du fundet noget?
1: Altså, det er pudsigt, det her. Du har et kendskab til Hadsten.
0: Nej, overhovedet
1: ikke. Jo, men du kommer da tit med brød derudefra.
0: Ja, det er rigtigt, når jeg kender bageren i Hadsten, ja.
1: Det gør du da. Og Hadsten er et by, man jævnligt stopper i, når man kommer med toget, for eksempel.
0: Ja.
1: Men i aften, der har vi et sjovt sammentræf her, fordi aftens vinder kommer fra Hadsten. Det første mål i kampen mellem...
0: Er det bageren tilfældigvis, for så kender jeg vejen?
1: Ja, det kan jeg. Målet kommer efter 6 minutter og 17 sekunder. Og så er det jo sjovt, at så kommer der et bud ind fra Emily, der bor i Hadsten. 6 minutter og 7, så hun er 10 sekunder fra. Men lidt tidligere, bud ind fra Claus, der bor i...
0: Hadsten.
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften for Hadsten. Både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg starte forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved. Han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny. Nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Roberts lige fjernet fuldstændig. Men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson. I øvrigt, hvis man er fra Hadsten, ser man så ikke Hadsten?
1: Jo, jo.
0: Men vi er jo ikke fra Hadsten.
1: Men det er vi.
0: Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten. Ja, ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, for så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre siden mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Dian Dramaj ind i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glade for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu, det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det, over fra Horsens højre side, ned mod sektionen, den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der, Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den, lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmere os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke over mål. Men et gæstehold her i parken, der kommer tættere og tættere på.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
4: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, proha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpe stort. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Pet Shop Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing i et live, gør ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad.
1: Ja, vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg og fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mate Delage nede i kassen. FC Københavns Mohamed El-Younoussi jagter det samme, gør Victor Dardarsson El-Younoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer, Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige starter. El-Younoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold, Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København, indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmålsforestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liga på 4. Det er FC København mod AC Horsens. FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret en par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Det var startet selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i Parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurianen, der skal tage det her hjørnespark ude fra venstresiden, smed den ind i feltet her omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurianen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt inde under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også. Men en bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet. Og så står han altså helt fri derinde, men også i en, ja, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian rammer ind i FCK-målet, prøver at kaste sig ud i bolden. Kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig og god nok. Ærgerligt for Horsens. Men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i Parken. 32 minutter spillet FC København. Har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften. Der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11, og så er det helt lige hos kvinderne, også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing, den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyskes målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højre bakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem, hvad så var her ud fra venstre bakken, og det bliver igen Stina Lutorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter.

0: The Script var det her, Man in the Arena. Og på P2 kan man høre Sports in Symphony. Jeg sammensætter en lille smule med P2.
1: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Bare stille.
1: Åh, oh, gud. Hold da op.
0: Ja, hold da fest. Så er det altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
1: Åh, så er kom pulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skæbne det også. Ja. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
2: Ja, så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. Den ene linjedommer, hvor flaget simpelthen røger flagstangen dernede. Han har jo det flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset, og så måtte han løbe rundt med... Ja, det er jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så, ja, et frispark til FC København. For der var ganske rigtig en FCK-spiller, der lå ned Robert, der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen. Og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe. Og der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Mate Delac inden for målet, der i samarbejde måske kunne have løst den situationen anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København i den her situation. De fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagde Roberts. Og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet, hvor havner den? Den havner ind omkring Roberts, kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er et Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af, men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige, jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden, simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge. Der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
1: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: Mind the Gap. Her var der musik fra Nabia.
1: Hvis vi skal have flere mål i første halvleg i parken mellem FC København og Horsens, så er det bedste bud lige nu nok, at det skal komme fra hjemmeholdet FC København, der fuldstændig sidder på spillet. Horsens har haft gode opblomstringer undervejs i den her første halvleg, men nu er det altså igen de hvidklædte, der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgt at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
2: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der er spillet 12 minutter af første halvleg.

0: Sabrina Carpenter var det her med espresso. Ikke lang tid til pause. Teen bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke langt lang tid til, for ikke glemme.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet.

første halvleg, der synes jeg har været ganske underholdende undervejs. Og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutsiden er i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken aftens kampe der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det jo heller ikke en justeret kamp, de spiller. De er bagud med to her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod nordvestjysk elite. Men som du siger, Havsborg, det er, de har spillet tre kampe og tabt dem alle tre mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de tre sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle sig med et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: Uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncerttalen? Har du lyst til det?
1: Åbner et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder lidt som...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle.
1: Eller ja, det kunne det også være.
0: Nå, der kommer lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, også, det var jo et hit,
0: We Are The Champions.
1: Fortalte Tina Müller.
0: Ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League Ishockey, det bedste danske hold. Sidste sæson, Herning Blue Fox, er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tigre fra Liberec venter. Tredje periode er i gang, 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det, de er kun bagud med 1-0. Som sagt, der mangler altså 7 minutter, så Herning kan nå det nu.

0: To lanterner hedder den her. Håndboldkampen fortsætter det samme gør fodboldkampen. Vi også følger her i Liga på P4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandager eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

kvindernes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Bruno Mars var det her med Treasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Da vi satte til en lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga, det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbingeren, to målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors Thy.
3: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der bliver scoret i første divisionen i fodbold?
2: Ja, det vil da være noget helt nyt.
3: Ja, det er jo netop det.
2: Det gør altså, de jo ikke meget i dag, skuffet over den der Hovejle. Altså, ja, 0-0, så vendte Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
3: Ja, ved du hvad. Det er også en sjælden følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
2: Altså, især første division.
3: Ja.
2: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
3: Ja. Det med ordene er svært her i studiet, men så er det heldigt, vi har en mand i parken, der kan tage sig af og kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
4: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0, to hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det jo ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand, har erstattet brasilianske Roberts. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardarsson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardarsson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardarsson. Og så fik vi det også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardarsson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardarsson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardarsson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardarsson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre fod ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for, det de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp. FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardarsson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver lige at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, ja, ja, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, ja, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her
1: royal
0: nummer her, ikke?
1: Og man kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kan høre. Mm,
1: ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold at give mig. Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: jo musikken. Altså, det er musikken.
2: Åh. Oh.
1: Hey. Går den i blodet?
2: Yeah. Nah. Jeg har jo så meget larm herinde fra parken, så jeg kan dårligt nok høre det, men det er sikkert fint. Det er sikkert fint.
0: Jeg kan afslutte, min egen kone gik ind til den engelske kroningsceremoni, altså den her, til brylluppet. Men lidt royal har man jo lov til at være, ikke?
2: Til brylluppet med dig, eller til
0: et andet?
2: Hvilket bryllup taler
0: vi? Ja, det er trods alt ikke.
2: Du siger bare til brylluppet, som om det er...
0: Jamen, der var jo kun et bryllup der tilbage i 2019, må det have været.
2: Ja. Ja, ja. Nå, men det er da glad for på jeres vegne.
0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan sige, at man kan høre Sporten Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens-hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
2: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? det er svært med at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
2: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og ja, det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er to, måske 2,5 Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklæde, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Oro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kom, og de havde en god periode før pausen. Fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers synes ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens angriber, deres engelske topscorer Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Oro her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens-spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Herning Blue Fox i Champions League. Hockey i den her sæson. De har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed man sikret et point, fordi man som minimum får et point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurtigt mål scorede Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.

0: yourself. Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosoto Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da, så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter. Det hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: TV2 var det her.
1: Selvfølgelig.
0: Med bag dukket rode om lidt skal vi tilbage til Parken, hvor I ser Horsens på besøg. Men først Tavsborg.
2: Med 5 minutter tilbage af kampen, så er det stadigvæk tæt mellem København og Horsens i kvindeligaen. 28-27 til hjemmeholdet fra København lige i talende stund.
0: Nå gud, de spiller også mod hinanden. Altså samme byer.
2: Hvad snakker vi om?
0: Altså FC København og Horsens spiller Superliga. Men spiller også håndbold.
2: Ja, det, ja, ja. Nå, København, ja, ja, ja, ja. Jamen, det er sjovt nok. Sjovt, du siger det.
0: Ja,
2: sjovt
0: sammen,
2: snakker vi jo. Ja, det er godt set, det der.
0: Pussy, nå, mæssigt,
2: ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
3: Ja, indtil videre her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej. Og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller ud på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med hele tiden at søge de gode screeninger, der er inden for stregen, hvor den kommer ind her, og den bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
4: Fra det jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De Andramaj, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Bjartoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet. Der kommer Bjartoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig noget til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København jo lige så godt blive ved med at jagte mere og se, om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scorede på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Viani, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson her, er det ungarske Markgraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved, at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op. Godt kommet ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden, og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, ja, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basse Stolpe, over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0 mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længe har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor at komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og foran, og på 22-21, men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for Lemvig. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne vide, hvilken gang den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Det er muligvis. Ja, ja. Jeg kan ikke afvise det.
2: Ja, jo. Ja, jo. Jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man jo sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens. Til gengæld er der meget glædes over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunter Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning, men har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København. Der er sådan, jeg tror ikke, han lader hættet bolden fremad. Han hættede bare nærmest bolden direkte op i luften og var ved at forære en mulighed væk for Horsens, men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark her. 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvesttyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb, det var hurtig omgang med bolden, det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvesttysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvesttysk har kunne stryge igennem det. Og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejninger igen herude på fløjen. Og den går så i kassen her. Og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvesttysk. Der mangler 10 minutter.

0: Maguire fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret med en Vendsyssel Aarhus Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blue Fox taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja, en afslutning et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, og det gjorde Klem så i den her situation ude den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra

0: 10 FCK-spillere, så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter, så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her, der ikke helt får kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad med en aflevering ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Cisse. Mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
1: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvestjysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

0: Badebro var det her. MSI Stedhø. Det skal gå stærkt. Dommeren skal hurtigt hjem. Der blev ikke lagt så meget til mellem FCK og Horsens. Frederik Lemmed?
1: Nej. 3 minutter var, hvad der var at finde på dommer Frederik Svendsens ur. De 3 minutter er ved at være gået. Der er et hjørnespark til FC København. Skal vi se, om de lige kan nå det? Måske er der kommet lidt ekstra, fordi at vi har lige haft en skadesituation. Eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gult kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carrizo kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De 3 minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carrizo samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i Kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en forløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de tre hold, der efter 4 kampe endnu ikke har nogen point. Og det skyldes blandt andet en særdeles velspillende Julie Bøge fra hjemmeholdet, der kommer op på 9 mål indtil videre.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: Echo Smith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM, og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower #1 is on fire.
6: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Loft og Morten Hausborg.
1: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i denne spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spillet, 21 point har til ophold.
2: Der blev spillet 2 kampe i første divisionen her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første divisionen.
1: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan jo ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det er altså 2-0-0-kampe. Det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får et point.
2: Ja, ja.
1: Så aftenen har jo ikke været spildt
2: for dem. Det kan de glædes over i bussen på hjem. De kan jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold og også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sports in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
1: De er ikke færdige nu?
2: Det er koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 1930, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
1: Ikke allerede nu.
2: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
1: Ja.
2: Og jeg vil være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
1: Ja.
2: Og så Céline Dion, eller det var Edith Piaf, der sang den original, Hymne à l'amour, men Céline Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris.
1: Ja.
2: Det her kan man høre live over på P2.
1: Vi bliver kulturelt beriget.
2: Ja, det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
1: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
2: Nej, det kan jeg sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aften, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller, altså... Nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse, men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte, You Never Walk Alone. Ja, der stod stærkt i billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We Did It All For The Glory of Love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra bandet Chicago, her solo. Men hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis det. Der. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, som brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nyt den fantastiske filmserie? Jeg siger, jamen det er jo sjovt, er jo ved det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger, nej tak. Og så svæver det det blændende nummer. Det er den fantastiske kærlighedssang videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene. Efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga. Vi er jo et langt stykke hen ad vejen et sportsprogram. Og burde du ikke derfor
2: være... Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turneringen. Altså, wax on, wax off and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film. Ja. Hvorfor skal jeg tale om Rocky 4?
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Det er russeren. Ivan Drago. If he dies.
0: Ja,
1: det er en filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er det. Jeg kom jo fra et hjem med klaver. Der kan man
1: godt se, at det her måske ikke er sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, bevares. Jeg vil gerne strække en hånd frem til dig.
1: Ja, tak.
0: Og give dig lidt så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der afsted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man... Det var der, hvor man...
1: Sidst på aftenen.
0: Det var der, hvor man lavede sine afgørende træk.
1: Oh.
0: I en skakmæssig sammenhæng.
1: Åh, oh, ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså, i det der Sporting Symphony, hvor DR Symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Det, vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Kan du fornemme det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Det er også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den er normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå, ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt
1: det før. Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nick & Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH. København. Lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause. Union Berlin er fra Grønnerup på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, der er de altså på udebane mod Union Berlin. Og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Mm. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Ja. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldige og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der gav rygte om, at han jo tidlig i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startet fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også, ironisk nok, i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kamp, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hev Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der overhovedet noget
1: tilbage til? Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kom han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, du er den forkerte mand.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det sker tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold selvfølgelig, altså historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en yderligere brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkedes for ham. The streets

0: Shakira sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det.
1: Nå, jo, men altså.
0: Det står jo. Det er ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: Du lytter med. Du kan ikke holde dig fra P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: dig. Det er også vildt, at du sidder og sætter på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nå. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig. Det kræver lidt transport.
1: Og det er også, fordi nu kommer der den der sang, Celine Dion sang op fra...
0: Nå, fra OL på,
1: ikke? Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har fået besøg af dig. Noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DTK, er om Holger Rune, der jo der har været skadet i 11 måneder.
2: Ja, det passer. Du kan ikke slutningen af 25, han rev scenen, ikke hele scenen.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback. Var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg. Han skulle måske have været startet, det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han begynder at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding osv. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup-landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente på den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså han har det jo godt. Altså han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med... det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærker, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu at faktisk kunne spille med tilskuere. Og der har han sagt til kredsen der, han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så vil alle forventninger være til, at han nok alligevel vil tabe. Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan jo sige sådan det der, jeg kan forestille mig aldrig, at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdenshætter, eller sådan, hvor det er jo sådan et vis ansvar. Der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er da spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup. Mm-hmm. Kommer til at være hele weekenden, vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DR.dk? Det fik jeg sagt meget hårdt, ja. men jeg skriver det folk. Ja. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver videoer og så videre på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Mm. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... fordi det kommer an på...
0: Det er sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal bare have boller.
2: Og sådan noget, ikke? Ja. Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon har hænderne i det.
1: Nå, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams, Back to You.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Jo, ja, det ved jeg. Der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der kører fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, at det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som nægtigt begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Nej, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der er mange kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er der slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet, det er symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandt andet her med Him La Amour, som bliver sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den regnvejr. Åbning, ja. Jeg skulle lige til at sige det, for du har taget dig ud.
1: Ja,
0: er det ikke rigtigt?
1: Jo,
0: og jeg stod ned i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk-algerisk bokser. Marcel Cerdan har blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i et trafik.
1: Nej, nu skal du ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, at han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigere op, så han flyver og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cerdan.
0: Ja. Som i øvrigt tabte sin titelkamp til Jake LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den blev bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel. Og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det. Det er klokken 15.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4, der er der før natten med Stine Bramme i aften. Lige på den side af en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg, og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Banedanmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: vendes her på Am I Wrong?
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på ja, selvfølgelig en hel masse skøn musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. Ja, de er sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen.

Morgan, hvordan hedder han her? Var det Love Somebody? Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en eller anden sommerfestival, sommerfest, julefrokost, I don't know, sømand af verden.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning, og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen, fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik, og her er det Cher med Believe.

0: While I Wait hedder den her fra Canopy.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, hen over den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er jo også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i før natten på P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplay's storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skøn musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre, for eksempel. Vi skal have en god gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have noget Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlov, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

her var det Huey Lewis and the News. Så fortsætter vi med musik fra 2026. Det er nemlig den nye single fra Sys Bjerre. Den har været hit i P4 Play for et par uger siden. Den er også ret fin. Den hedder Dø Lykkelig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas Vingelejsen. Men først her, Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens skulderklapsang her fra Kend mod Kend. Den er sammen med Minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten, snabelag.dr.dk. Og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med Overbyen, og Passenger var her også fra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne. Det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit. Den, der hedder Den Bedste Tid.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holdt partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader tog til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
4: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt er slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byger og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byger, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder.